Radio Bø. Dette er Radio Bø.

0: vil kanskje... Ja, da vet du vel kanskje... Vet du vel kanskje... Kanskje...
1: Nei! Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Jo! Jo! Det er lykketallet.
1: Ja, jeg er så sjelven.
2: Husk radio bingo på Radio Bø. Hver mandag klokka 20.00. Bingo på Radio Bø. Hver mandag klokka 20.00. Radio Bø. Hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000. Mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i like 20.00. Altid 100.000 i like tallspotta. Altid 100.000 i like tallspotta. 100.000 i like tallspotta. Like tallspotta.

Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Dette er Radio Bø.

kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
0: Dette er Radio Bø.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Clan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje, til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

med Robbie Williams og You Know Me, så sier Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen hei og velkommen til onsdagsutgaven av God Formiddag her i Radio Bø den 16. september. Dagens sending skal du få høre at formannskapet i Bø vedtok enstemmig å selge Elmea-aksjene i et ekstraordinært møte i formiddag. En person er bekreftet omkommet etter at en bil kjørte på en gående på Myre. Så det var travle dager for Anita Hope, som i helga var med å arrangere folkefest på Stokmarknes. Vi fikk en prat med henne. Og så skal vi direkte til Dublin i dagens sending og høre hva man kan klare å presse inn av opplevelser i løpet av et par dager. Våres kollega Emily Holen, hun har hatt seg noen fine dager i Dublin.

0: Ja, vi kan jo nevne konsert med Westlife for eksempel i Dublin. De er jo fra Irland, godeste Westlife. Det har hun fått oppleve, hun Emily. Og Guinness Storehouse, bare for å nevne noe. Vi skal direkte til Dublin, sånn cirka kvart på 12 i dagens sending. Men vi startet denne sendingen med politiet i Nordland, som opplyser at i går formiddag så rykket politiet ut til Taraldsvikfossen i Narvik etter melding om droneflyging. Politiet fikk kontroll på en utlandsk person som hadde flydd drone i området. Personen hadde ikke flydd innenfor forbudssonen og hadde kun filmet natur, sier politiet. Vedkommende ble dimittert på stedet. Tirsdag ettermiddag kom politiet over en fører av en ATV på Ostamyran i Vestågøy. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet har opprettet sak. I går ettermiddag rykket politiet ut til Bogøy i Steigen etter melding om en traktor som hadde stått i brann. Politiet sier at brannen var sløkt, traktoren hadde stått ute i en oppkjørsel og var ikke fare for spredning. Personen som meldte om dette var uskadd og hadde ikke pustet inn noe røyk. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og rutinemessig opprettet de en sak på det. I går kveld rykket nødetatene ut til ulykke på Myre i Øksnes etter melding om en bil som hadde kjørt på en gående. Politiet meldte at påkjørselen dessverre hadde fått et tragisk utfall. Personen som ble påkjørt ble av lege på stedet bekreftet omkommet. Politiet varslet pårørende og etterforsket hendelsen utover natta med taktiske og krimtekniske tiltak. Og veien var stengt en god stund i forbindelse med denne trafikkulykka. Vi kommer tilbake til den litt senere.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris, økende til nordlig frisk bris. Fra ettermiddag nordlig liten kuling på kysten. Det blir skyet, og det blir en del regn utover dagen. I Troms skiftende eller sørøstlig bris. Først på dagen frisk bris utsatte plasser i nord. Fra sent i ettermiddag nordlig frisk bris på kysten i sør blir skyet. Perioder med regn, mest i indre strøk. Fra ettermiddagen også på kysten. I morgen torsdag så skal Nordland få nordlig frisk bris på kysten først på dagen. Det blir avtagende, det blir regnbyger, etter hvert avtagende byggeaktivitet, og det er mulighet for noe sol i morgen i Nordland. Troms får på torsdag nordlig frisk bris, først på dagen periodevis liten kuling på kysten. Det blir skyet, regn og regnbyger, på ettermiddagen noe lettere vær. Temperaturer fra Yr hentet inn klokka 11 i dag. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 11 grader. Narvik skal vi opp til 12 grader, og så er det ned til 11 grader igjen for Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Så har vi 12 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og også 12 grader på innhavet på Hamarøy. Vi tar en tur innom Myre i Øksnes, der noterer vi 11 grader. Det var temperaturer fra Yr, nå klokka 11.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 0300.
4: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
5: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805, eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
6: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: fin musikk fra Alison Moyet. Is this love var det store spørsmålet på Radio Bøs formiddagssending 17 minutter over 11 er klokka, og så ser vi litt på dagens bokstavsuppekonkurranse Frøydis har laget, og jeg har lagt den ut på Facebook. Det 14 bokstaver i dag, da har hun Frøydis gått et, skal vi se 14, ja, ja. Ok, 8 bokstaver mindre enn på mandag, for hun var oppe i 22. Hun kjørte jo på hardt i starten av uka. Men altså, i dag er det kun må jeg si, 14 bokstaver i dagens suppe. Og hintet fra Frøydis, ser jeg svart på kvitt her, det er nasjonal dugnad. Altså, 14 bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom frem til et løsningsord, og det handler om nasjonal dugnad, så ha det litt sånn i bakhøyet når du skal komme frem til løsningsordet. Mer om konkurransen får du litt senere.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 76-24 Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der er det meldt om asfaltarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Og da er det ledebilkjøring fra klokka 18 til 21. Og så har vi gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00, gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord 05.30. Ellers da, når det er ledebilkjøring fra 18 til 21, så er det da manuell dirigering på stedet. Og så har vi E10 Sløverfjord i Hadsel, der det veien stengt fra 21 i kveld, frem til morgen tidlig klokka 06.00, der det gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Det var altså E10 Sløverfjord Hadsel. Veien stenges klokka 21 i kveld, frem til morgen tidlig klokka 06.00. På E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen mellom Flakstad og Vestogøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Og dette varer frem til 25. september. Det var litt om hvordan det står til der ute på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og skulle det nå dukke opp et eller annet som du tenker at våre lyttere bør få beskjed om der ute i trafikken, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk, året rundt, både i storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var musikk fra Taus og låta Tyven. Ja, i formiddag så har det vært et ekstraordinært formannskapsmøte i Bø, og vi skal gå til ordfører i Bø, Sture Pedersen. Du med oss nå direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag, Jan.
0: Kanskje du kan si litt først om bakgrunnen for innkalling til dette ekstraordinære formannskapsmøtet.
1: Det har seg sånn at over tid så har vi hatt en eierpost i et aksjeselskap som er børsnotert, som heter Elmera Group. Og her for en stund siden så fikk vi et tilbud på disse aksjene, altså samtlige aksjonærer har fått det, så er det en ganske høy pris utifra det som er lå på børsen. Og utifra det så har vi hatt et møte om vi skulle selge, eller ikke skulle selge for å se det sånn da. Og det er jo etter en anbefaling fra styret i Elmera og de større aksjonærene som har gjort det sånn at vi har hatt et ekstraordinært møte i dag.
0: Og kommunens eierandel i Elmera Group, hvilken sammenheng er det?
1: Det er sånn at for de som husker godt dette, så hadde vi noe som het Vesterålskraft for noen år siden. Og mens vi hadde Vesterålskraft, så opprettet selskapet et salgsselskap som solgte strøm. Og det heter Fjordkraft da, altså det var Fjordkraft, så det, altså kjøpte salgsselskapet vårt. Vi hadde et eget salgsselskap som solgte strøm i Vesterålskraft. Så ble det oppkjøpt av Fjordkraft. Og da fikk eierkommunene betaling for dette, og vi fikk det ut. Vi fikk vel om vi skulle ta kontanter eller skulle ta aksjer. Og det fikk alle de tre eierkommunene, Sortland, Øksnes og Bø, tilbud om, og vi tok det ut i aksjer. I mellomtiden så har Fjordkraft skiftet navn til dette selskapet til Elmera, og det er sånn det har oppstått. Det er aksjer vi i utgangspunktet fikk for det salgsselskapet som var i Vesterålskraft. Det hadde ikke noe med selve selskapet Vesterålskraft som vi solgte senere, men dette er en tilleggssak.
0: Mm. Og da skulle dette opp altså i dette formannskapsmøtet i dag. Du orienterte litt om saken, og ble det noen stor diskusjon?
1: Nei, det var det ikke. Det er jo sånn at jeg har forståelse for at noen synes det var kort innkalling, men fristen vår for å svare ut dette, det er en utgangen av denne vekka, altså fredags ettermiddag. Og så tror jeg jo ikke om vi har behandlet det, ikke behandlet det, så har det ikke hatt noe så stor betydning. Jeg tror selv at dette kanskje når, for når de 90% av at aksjonærene aksepterer tilbudet for øvrig på 47 kroner per aksje, så blir den resterende massen tvangsutkjøpt. Sånn at, men vi valgte jo å si ja til dette salget, og føler at det var en god, godt tilbud som kom en på bordet.
0: Det ble vel enstemmig vedtatt?
1: Det ble enstemmig vedtak på akkurat det.
0: Og det betyr at det kommer inn noen kroner til Bø kommune. Hvor mye setter man igjen med nå?
1: Nei, altså selve posten er litt over 6 millioner som vi får for akkurat dette.
0: Hva betyr det for Bø kommune?
1: Nei, ikke noe sånn, altså vi får jo 6 millioner inn på konto, men det er jo sånn at den er bokført, altså per utgangen av fjoråret så sto den bokført i 5 millioner, og den realiseres nå til 6, sånn at det er jo en kjent sak at vi trenger penger, og vi driver med underskudd, så det kommer godt med at vi får et, forhåpentligvis vi har vi budsjettert med at vi skal ha så mye avkastning på kapitalen som står ute, og Elmera er en del av dette, så det bidrar jo til at vi forhåpentligvis vi når det målet som vi har satt på avkastning på kapital.
0: Men de her 6 millionene, skal de brukes til lån eller investering?
1: Nei, altså det er sånn at når du har det med underskudd, så pengene
0: altså,
1: går
0: i
1: det vanlige driften.
0: Reduser lån eller til investering?
1: Nei, det blir ikke noe investering, altså det går til å, vi har jo et underskudd, og det blir å få et mindre underskudd når vi får det sammenhengen. Det er sånn det foregår.
0: Ja. Da vet vi litt om hva det handler om, altså enstemmig vedtatt å selge Elmera-aksjene i et ekstraordinært formannskapsmøte i Bø i dag. Så jeg, tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø og fortalte oss litt om hva denne saken handler om. Ordfører i Bø, Sture Pedersen, og så får du ha en fin dag.
1: I like måte, dere. Ha en fin dag.

0: Musikken kom ifra Bruno Mars og David Guetta, Wizards on the Floor, fikk du her i formiddagen på Radio Bø, i det klokka akkurat har passert 11:55. Ja, i går kveld omkom en person i forbindelse med påkjørsel på fylkesvei 821 på Langryggen. Dette er den rette strekningen sør for Myre. Elisabeth Sørdal, du er ordfører i Øksnes, og hvordan preger denne hendelsen Øksnes-samfunnet?
1: Det var jo en fryktelig trist beskjed å få om det tragiske utfallet av denne ulykka. Og i et lite lokalsamfunn så berører det jo veldig mange. Så i dag er det en trist dag i Øksnes.
0: Hva gjør kommunen i forbindelse med denne hendelsen?
1: Nei, vi har det psykosociale kriseteamet vårt som har aktivert etter sånne hendelser, og de er tilgjengelige for de som har behov for støtte og for noen å snakke med. Så de er tilgjengelige, så det er bare å ta kontakt for de som måtte ønske det.
0: Hvordan står Øksnes samfunnet sammen i denne sorgen?
1: Nei, vi står samlet med de som har opplevd denne å miste noen av de alle som har vært involvert. Vi er vegne av kommunen, så vil jeg bare uttrykke min dypeste medfølelse til familie og de pårørende. Altså. Vi står sammen med de og gjør det vi kan som samfunn i en sånn trist situasjon.
0: Ja, det sa ordfører i Øksnes, Elisabeth Sørdal.

0: Ja, skulle tro at det var en kjent stemme for alle dere lyttere. Kurt Nilsen, nattens helter, var det handlet om der. Vet ikke om vi kan kalle... Ja, er du en helt du, Frøydis? God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Ja, er vi ikke alle helter?
0: På våres måte.
1: På våres måte.
0: Ja.
1: Var ikke det fint sagt?
0: Det synes jeg høres veldig greit ut. 16. september i dag, og du skal innom FN sin internasjonale dag for bevaring av ozonlaget.
1: Ja.
0: Så det har vi altså i dag.
1: Det skal vi ha i dag.
0: Da skal du få lov å fortelle litt om det.
1: Ozonlaget, et gasslag som befinner seg i atmosfæren, beskytter jorda mot den skadelige delen av solstrålene, og bidrar dermed til å bevare liv på planeten. Dagen markerer undertegnelsen av Montreal-protokollen, en internasjonal avtale som har vært avgjørende for bevaring av ozonlaget. På slutten av 1980-tallet var ozonlaget i ferd med å bli ødelagt, som følge av store utslipp av gasser som skader ozonlaget. Uttynningen av ozonlaget gjorde at det internasjonale samfunnet satte i gang et felles arbeid for å hindre og reversere ødeleggelsene. Dette arbeidet resulterte i Wien-konvensjonen om vern av ozonlaget. Konvensjonen ble en forløper til den bedre kjente Montreal-protokollen. Etter at Montreal-protokollen ble undertegnet 16. september i 1987, har utslipp som skadet ozonlaget blitt kraftig redusert. Protokollen er en internasjonal avtale. Alle deltagende land forplikter seg til å redusere og etter hvert stanse bruk av ozonreduserende stoffer. Protokollen er et tillegg til FNs konvensjon for beskyttelse av ozonlaget fra 1985. Montreal-protokollen har konkrete mål med tidspunkt for reduksjon og stans av hvert enkelt ozonreduserende stoff. Det spesielle med den Montreal-protokollen er at den regnes som en av de mest vellykkede miljøavtalene i verden, nettopp fordi nesten alle land samarbeider om den. Ozonlaget er allerede i bedring, og hvis dagens internasjonale tiltak opprettholdes, forventes det å være omtrent tilbake på nivået før ozonproblemet oppsto, midten av århundret, men Antarktis som siste område. Verdens, nå kjenner jeg vanskelig ordet, meteorologiorganisasjon, rapporterte i 2025 at utviklingen fortsatt er i tråd med forventet bedring. De siste anslagene er at resten av verden er tilbake på omtrent 1980-nivå rundt 2040, Arktis rundt 2045 og Antarktis, der ozonhullet er størst, rundt 2066. Det betyr ikke at ozonlaget plutselig er 100% friskt på en bestemt dato. Det er store naturlige variasjoner fra år til år, særlig over Antarktis. Det finnes også nyere forskning fra 2026 som antyder at enkelte industrielle utslipp kan forsinke gjenopprettingen med flere år dersom de ikke begrenses ytterligere. Til slutt, Montreal-protokollen viser også at globale miljøproblemer faktisk kan snus når land samarbeider og gjør konkrete tiltak. Så akkurat nå det gjelder ozonlaget, er det god grunn til å være optimistisk.
0: 16. september i dag, FN sin internasjonale dag for bevaring av ozonlaget. Takk skal du ha, Frøydis.

0: Det var Bee Gees med Massachusetts på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal ta turen til Irland og hovedstaden Dublin. Emily Holen, god formiddag til deg i Dublin.
1: God formiddag til deg, og god formiddag Radio Bø.
0: Du, hva er bakgrunnen for at du har tatt en tur til Irland?
1: Altså, det startet i november-desember i fjor, hvor en venninne ringte meg og bare, jeg har kjøpt Westlife-billetter. Jeg bare, ja, så bra. Hvor skal de spille? I Dublin. Så da endte vi opp i Dublin.
0: Ja, da var det bestemt at det må bli tur til Irland og Dublin da, for å få oppleve den konserten.
1: Nettopp da tenkte vi, da tar vi en storbyferie, og så får vi en konsert med på kjøpet.
0: Mm. Du har dere planlagt, for det er jo ganske hektiske dager, du reiste jo på mandag, og så får du tirsdag og i dag, og så er det å komme seg tilbake til Bø i morgen. Har dere lagt opp et løp for de her hektiske dagene?
1: Vi har lagt opp et løp, ja. Men vi har også tatt mye litt som det kommer. Vi har ikke liksom en sånn streng timeplan hvor vi driver og sjekker ut hvert punkt. Men det har gått over all forventning, og det meste av det du vil se er jo i sentrum. Bortsett fra en liten sånn ting vi nettopp fant ut, vi har jo booket middag og danseshow med irsk musikk i kveld. Det fant vi ut er en time unna sentrum, og det går ikke noe buss hjem, så den sliter vi fortsatt litt med akkurat på.
0: Ja, men dere må jo prøve å komme dere på den før det ser ut, så det kan bli en fin opplevelse, det.
1: Ja, vi skal gjøre vårt beste. Vi må bare finne ut hvordan vi skal komme oss hjem derifra.
0: Ja, for det blir veldig sent på kveld, og så skal dere pakke, og så skal dere hjem. Jeg vet ikke om jeg kan anbefale hiking. Det er kanskje, jeg vet ikke.
1: Nei, hiking i Dublin, jeg tror ikke helt vi tør det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, altså, men det var, går det ikke i en taxi? Ja, taxi blir dyrt, går det ikke en buss?
1: Det går ikke en buss, og da ser det kanskje ut som at vi må kanskje prøve noe Bolt eller taxi eller et eller annet. Vi skal nok klare å finne ut av det, men dette her skulle vi jo vært smart og sjekket på forhånd, men det gjorde vi ikke.
0: Ja, dere finner ut av det. Du dukket opp på jobb på fredag, tipper jeg.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja. Men du, dere har opplevd mye allerede. Fortell.
1: Vi var som sagt på Westlife-konsert i går. Det var jo helt fantastisk å se de på hjemmebane. Altså, det var en sånn mind-blowing opplevelse.
0: Oi. Ja, for Westlife er litt sånn, det er ungdomstida di.
1: Ja, det er ungdomstida mi. Det er liksom de og Backstreet Boys. Det er da jeg er tilbake til jeg var 14 år på jenterommet.
0: Hvordan var det å være på dette boyband-konserten her, altså?
1: Altså, det var helt sånn surrealistisk. Det var sånn vanskelig å skjønne at jeg faktisk sto der. Og vi var jo så heldige, for vi sto ganske langt frem på scenen. Så, nei, det var helt utrolig.
0: Mm. Ja, og Westlife er jo fra Irland, og de skal vel ut på en turné, for de har gjort et comeback. Skal ikke de til Norge?
1: Jo da, de skal til Norge, og det enkleste hadde jo kanskje vært å bestille billetter til et show i Norge, men vi drar til Irland, vet
0: du. Ja, selvfølgelig drar man til Irland, for da har du så mye mer å oppleve. Og, ja, hva ellers har dere vært innom utenom Westlife-konserten da, så ble det en suksess?
1: Vi har vært på Guinness Storehouse, som er jo da museumet til Guinness-ølet. Og det også var en helt fantastisk opplevelse, for museumet er jo bygget som et sånt Guinness-glass. Så nei, det også var helt utrolig, og så fikk vi lære hvordan vi skjenka Guinness. Ikke at jeg noen gang tror jeg kommer til å ha bruk for det, men det var gøy. Og så når vi kom på toppen, så fikk alle en sånn gratis Guinness vær. Den ga jo jeg da til min kjære venninne, for jeg drikker jo ikke Guinness øl. Det blir for mørkt for meg.
0: Ja, for Guinness, jeg har drukket Guinness en gang i England, og det er jo koldsvart, og det smaker ikke noe for meg, altså, heller ikke for deg.
1: Nei, det smaker egentlig bare malt og hvete, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er ikke noe for meg, så. Mm. Men venninna mi var jo glad, for hun fikk jo dobbelt opp.
0: Ja, ja. Men du snakker om å skjenke Guinness. Dere har lært hvordan dere skjenker Guinness. Må det gjøres på en spesiell måte? Er det noe lover for det?
1: Ja, Det må det faktisk, og de har faktisk sånne egne Guinness-kurs for hvordan iske, altså iske barpubber skal skjenke Guinness, og det visste jeg ikke. Nei, så jeg har lært det at for det første for å skjenke Guinness så må glasset være kaldt, tørt og rent. Altså det ikke det så får du ikke skjenkt en Guinness. Og så må du holde ned 45 grader til du kommer på toppen av den harpa på glasset, for det en sånn egen sånn en harpe på glasset, og så skal du snu den opp ned. Altså ikke opp ned, men snu den, og så skal den stå i 2 minutter før du fyller på toppen.
0: Oi, det en hel vitenskap hos her å skjenke Guinness, altså.
1: Ja, altså vi lærte at det folk som går på kurs i opp til 6 måneder på sånn Guinness-kurs her i Irland. Det jo sånn, bare for å skjenke en Guinness. Det, ja. Nei, det var litt sånn utrolig, det ante jeg ikke noe om på forhånd.
0: Andre ting du vil dele med oss fra turen, Emily?
1: Det har selvfølgelig vært shopping, vi jo 2 jenter på tur. og det jo mye flere altså butikker og større utvalg her, så kofferten veide 13 kilo på veien ned. Jeg tør ikke å si hvor mye han veier på veien hjem. Og så har vi egentlig bare kost oss og spist masse god mat på sånne irske pubber. Og, ja, nei, det har bare vært en opplevelse å være her, det skal sies.
0: Hva det går i når det gjelder mat?
1: Jeg har spist veldig mye fish and chips, for det vi veldig glad i. Og det jo veldig godt der. Og så prøvde jeg noe i går, jeg prøvde fritert mars.
0: Fritert mars?
1: Jaha. Altså sjokoladen mars.
0: Ja. Oh, jaha.
1: Den var fritert.
0: Fritert sjokolade mars, ja ok.
1: Ja.
0: Ja, var det godt?
1: Det, nei.
0: Nei.
1: Det var overhovedet ikke godt i det hele tatt. Det smakte som et sånt fettlag ute på marsen. Det er visst veldig populær dessert her i Irland.
0: Ja, så mars for din del, det egner seg akkurat sånn som mars er når du kjøper den på butikken, ferdig med det.
1: Ja, men altså, de friterer alt her. Jeg har aldri vært borte i maten.
0: Ja, og så du kanskje litt spent på, dere litt spent på hva dere får av mat i kveld på denne irske aften.
1: Jeg har hørt noen rykter om at de har veldig god sånn lammegryte der, men altså, den skal jo ikke jeg teste. Jeg spiser jo ikke lam.
0: Nei, da har vi et problem. Så, altså, du spiser ikke lam, og så er du på irsk aften, og så... nei. Har du ikke lyst til å teste? Bare prøv litt.
1: Nei, jeg satser på at hvis de ikke har noe annet kjøtt, så tar jeg sånn vegetarisk option. Ja.
0: Ja. Ok. Ja. Ja. Nei, men du, det høres ut som dere har hatt det fint, litt hektisk kanskje, men absolutt å anbefale en tur til Irland.
1: Absolutt. Så får vi se hvordan hjemturen i morgen går. Ja. Fordi jeg har jo litt av en melkerute jeg skal på.
0: Ja, det har det. For du skal fra Irland, og så skal du innom Danmark. Og så var det Gardermoen.
1: Ja.
0: Og så skal du til Evenes.
1: Ja.
0: Og så skal du prøve å komme deg på en buss.
1: Ja, det skal jeg også.
0: Ja.
1: Og så fra Sortland til Bø, så jeg fremme sånn cirka 16:30 i morgen, altså natt til fredag.
0: Natt til fredag, og så skal du være på jobb 8:00. Kjære deg, Emily. Jeg holdt på å si, jeg står her og knepper med knepene hender og håper. Dette går bra. Du må helse venninna di, hva hun heter forresten.
1: Tanja heter hun.
0: Dere må kose dere på den siste dagen i Dublin. Og så husk nå at det går an å bestille ekstra bagasje hvis dere handler så mye at det blir overlast.
1: Det skal jeg huske på.
0: Jeg plukker frem litt Westlife, hva du sier til det?
1: Ja, jeg gleder meg til å høre.
0: I lay my love on you, heter låta. Takk skal du ha, god tur.
1: Takk, ha det.

0: I lay my love on you. Iske Westlife, som Emily har opplevd live I Irland. Nå blir det nyheter på kanalen.
1: Seksåringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetekt.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmec AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, du hører Big Mountain med Baby I Love You Ray formiddagen på Radio Bø, der snart siste ord er sagt. På tampen I dag så tar vi med at en ny utredning foreslår å ta Mosjøen og Stokmarknes ut av ordningen med statlig kjøpte flyrute, såkalt fotrute, fra 2028. Det kommer frem I en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen legger frem et effektiviseringsalternativ for de regionale flyruten I Nord-Norge for perioden 2028-2033. Der foreslås det også å legge ruta mellom Røst og Bodø over fra fly til helikopter. Bakgrunnen for forslagene at ny infrastruktur I Nordland vil endre passasjerenes reisevaner. Ny flyplass I Mo I Rana og E10 Hålogalandsveien gjør at flere vil reise fra lufthavnen med lengre rullebane som Mo I Rana og Harstad-Narvik lufthavn Evenes. Rapporten peker på at å samle mer av trafikken på større lufthavner vil gi økt konkurranse, bedre tilbud og lavere utgifter for staten. Konsulentene får

0: Det har vi planer om, så gjerne skru på da og bli med oss. Ha det bra!
1: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Pording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F 371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Og med Robbie Williams og You Know Me så sier Ted Ivar Paulsen og Fredrik Juliussen hei og velkommen til onsdagsutgaven av God Formiddag her i Radio Bø den 16. september. Dagens sending skal du få høre at formannskapet i Bø vedtok enstemmig å selge Elmea-aksjene i et ekstraordinært møte i formiddag. En person er bekreftet omkommet etter at en bil kjørte på en gående på Myre. Så det var travle dager for Anita Hope, som i helga var med å arrangere folkefest på Stokmarknes. Vi fikk en prat med henne. Og så skal vi direkte til Dublin i dagens sending og høre hva man kan klare å presse inn av opplevelser i løpet av et par dager. Våres kollega, Emily Holen, hun har hatt seg noen fine dager i Dublin.

Ja, vi kan jo nevne konsert med Westlife for eksempel i Dublin. De er jo fra Irland, godeste Westlife. Det har hun fått oppleve, hun Emily. Og Guinness Storehouse, bare for å nevne noe. Vi skal direkte til Dublin, sånn cirka kvart på 12 i dagens sending. Men vi startet denne sendingen med politiet i Nordland, som opplyser at i går formiddag så rykket politiet ut til Taraldsvikfossen i Narvik etter melding om droneflyging. Politiet fikk kontroll på en utlandsk person som hadde flydd drone i området. Personen hadde ikke flydd innenfor forbudszonen og hadde kun filmet natur, sier politiet. Vedkommende ble dimittert på stedet. Tirsdag ettermiddag kom politiet over en fører av en ATV på Ostamyran i Vestågøy. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet har opprettet sak. I går ettermiddag rykket politiet ut til Bogøy i Steigen etter melding om en traktor som hadde stått i brann. Politiet sier at brannen var sløkt. Traktoren hadde stått ute

0: i en oppkjørsel og var ikke fare for spredning. Personen som meldte om dette var uskadd og hadde ikke pustet inn noe røyk. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og rutinemessig opprettet de en sak på det. I går kveld rykket nødetatene ut til ulykke på Myre i Øksnes etter melding om en bil som hadde kjørt på en gående. Politiet meldte at påkjørselen dessverre hadde fått et tragisk utfall. Personen som ble påkjørt ble av lege på stedet bekreftet omkommet. Politiet varslet pårørende og etterforsket hendelsen utover natta med taktiske og krimtekniske tiltak. Og veien var stengt en god stund i forbindelse med denne trafikkulykka. Vi kommer tilbake til den litt senere.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris, økende til nordlig frisk bris. Fra ettermiddag nordlig liten kuling på kysten. Det blir skyet, og det blir en del regn utover dagen. I Troms skiftende eller sørøstlig bris. Først på dagen frisk bris utsatte plasser i nord. Fra sent i ettermiddag nordlig frisk bris på kysten i sør, blir skyet. Perioder med regn, mest i indre strøk. Fra ettermiddagen også på kysten. I morgen torsdag så skal Nordland få nordlig frisk bris på kysten først på dagen. Det blir avtagende. Det blir regnbyger, etter hvert avtagende byggeaktivitet. Og det er mulighet for noe sol i morgen i Nordland. Troms får på torsdag nordlig frisk bris først på dagen, periodevis liten kuling på kysten. Det blir skyet, regn og regnbyger. På ettermiddagen noe lettere vær. Temperaturer fra Yr hentet inn klokka 11 i dag. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 11 grader. Narvik skal vi opp til 12 grader, og så er det ned til 11 grader igjen for Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Så har vi 12 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og også 12 grader på innhavet på Hamarøy. Vi tar en tur innom Myre i Øksnes, der noterer vi 11 grader. Det var temperaturer fra Yr, nå klokka 11.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
5: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
6: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, fin musikk fra Alison Moye. Is this love var det store spørsmålet på Radio Bøs formiddagssending 17 minutter over 11 klokka. Og så ser vi litt på dagens bokstavsuppekonkurranse. Frøydis har laget, og jeg har lagt den ut på Facebook. Det 14 bokstaver i dag. Da har hun Frøydis gått et... Skal vi se... 14, 15, 16, ja, ja. Ok, 8 bokstaver mindre enn på mandag, for hun var oppe i 22. Hun kjørte jo på hardt i starten av uka. Men altså, i dag er det kun må jeg si, 14 bokstaver i dagens suppe. Og hintet fra Hofreidis, ser jeg svart på kvitt her, det er nasjonal dugnad. Altså, 14 bokstaver, hulter til bulter, stokte om og kom frem til et løsningsord, og det handler om nasjonal dugnad, så ha det litt sånn i bakhøyet når du skal komme frem til løsningsordet. Mer om konkurransen får du litt senere.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 76-24 Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der er det meldt om asfaltarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Og da er det ledebilkjøring fra klokka 18 til 21. Og så har vi gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00, gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord 05.30. Ellers da, når det er ledebilkjøring fra 18 til 21, så er det da manuell dirigering på stedet. Og så har vi E10 Sløverfjord i Hadsel, der er veien stengt fra 21 i kveld, frem til morgen tidlig klokka 06.00, der er gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Det var altså E10 Sløverfjord i Hadsel. Veien stenges klokka 21 i kveld, frem til morgen tidlig klokka 06.00. På E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen mellom Flakstad og Vestogøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Og dette varer frem til 25. september. Det var litt om hvordan det står til der ute på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Og skulle det nå dukke opp et eller annet som du tenker at våre lyttere bør få beskjed om der ute i trafikken, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Ha Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var musikk fra Taus og låta Tyven. Ja, i formiddag så har det vært et ekstraordinært formannskapsmøte i Bø, og vi skal gå til ordfører i Bø, Sture Pedersen. Du er med oss nå direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag, ja.
0: Kanskje du kan si litt først om bakgrunnen for innkalling til dette ekstraordinære formannskapsmøtet.
1: Det har seg sånn at over tid så har vi hatt en eierpost i et aksjeselskap som er børsnotert, som heter Elmera Group. Og her for en stund siden så fikk vi et tilbud på disse aksjene, altså samtlige aksjonærer har fått det, så er en ganske høy pris utifra det som lå på børsen. Og utifra det så har vi hatt et møte om vi skulle selge eller ikke skulle selge, for å si det sånn. Og det er jo etter en anbefaling fra styret i Elmera og de større aksjonærene som har gjort det sånn at vi har hatt et ekstraordinært møte i dag.
0: Og kommunens eierandel i Elmera Group, hvilken sammenheng er det?
1: Det er sånn at for de som husker godt etter, så hadde vi noe å si til Vesterålskraft for noen år siden. Og mens vi hadde Vesterålskraft, så opprettet selskapet et salgsselskap som solgte strøm. Og det heter Fjordkraft da, altså det var Fjordkraft, så drev det, altså kjøpte salgsselskapet vårt. Vi hadde et eget salgsselskap som solgte strøm i Vesterålskraft. Så ble det oppkjøpt av Fjordkraft. Og da fikk eierkommunene betaling for dette, og vi fikk det ut. Vi fikk vel om vi skulle ta kontanter eller skulle ta aksjer. Og det fikk alle de tre eierkommunene, Sortland, Øksnes og Bø, tilbud om, og vi tok det ut i aksjer. I mellomtiden så har Fjordkraft skiftet navn til dette selskap til Elmera. Og det er sånn det har oppstått. Det er aksjer vi i utgangspunktet fikk for det salgsselskapet som var i Vesterålskraft. Det hadde ikke noe med selve selskapet Vesterålskraft som vi solgte senere, men dette er en tilleggssak.
0: Mm. Og da skulle dette opp altså i dette formannskapsmøtet i dag. Du orienterte litt om saken, og ble det noe stor diskusjon?
1: Nei, det var det ikke. Det er jo sånn at jeg har forståelse for at noen synes det var kort innkalling, men fristen vår for å svare ut dette, det er utgangen av denne vekka, altså fredags ettermiddag. Og så tror jeg jo ikke om vi har behandlet det, ikke behandlet det, så har det ikke hatt noe så stor betydning. Jeg tror selv at det kanskje når, for når de 90% av at aksjonærene aksepterer tilbudet for øvrig på 47 kroner per aksje, så blir den resterende massen tvangsutkjøpt. Sånn at, men vi valgte jo å si ja til dette salget, og føler at det var en godt tilbud som kom en på bordet.
0: Det ble vel enstemmig vedtatt?
1: Det ble enstemmig vedtak på akkurat det.
0: Og det betyr at det kommer inn noen kroner til Bø kommune. Hvor mye setter man igjen med nå?
1: Nei, altså selve posten er litt over 6 millioner som vi får for akkurat dette.
0: Hva betyr det for Bø kommune?
1: Nei, ikke noe sånn, altså vi får jo 6 millioner inn på konto, men det er jo sånn at den er bokført, altså per utgangen av fjoråret så sto den bokført i 5 millioner, og den realiseres nå til 6, sånn at det er jo en kjent sak at vi trenger penger, og vi driver med underskudd, så det kommer godt med at vi får et, forhåpentligvis vi har vi budsjettert med at vi skal ha så mye avkastning på kapitalen som står ute, og Elmera er en del av dette, så det bidrar jo til at vi forhåpentligvis vi når det målet som vi har sagt på avkastning på kapital.
0: Men de her 6 millionene, skal de brukes til lån eller investering?
1: Nei, altså det er sånn at når du har dem underskudd, så pengene
0: altså,
1: går i det vanlige driften.
0: Reduser lån eller til investering?
1: Nei, det blir ikke noe investering, altså det går til, og vi har jo et underskudd, og det blir å få et mindre underskudd når vi får det samme penger. Det er sånn det foregår.
0: Ja. Da vet vi litt om hva det handler om, altså enstemmig vedtatt å selge Elmera aksjene i et ekstraordinært formannskapsmøte i Bø i dag. Så jeg, tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø og fortalte oss litt om hva denne saken handler om, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og så får du ha en fin dag.
1: I like måte, dere. Ha en fin dag.

0: Musikken kommer fra Bruno Mars og David Guetta, Visage on the Floor, fikk du her i formiddagen på Radio Bø, i det klokka akkurat har passert 11:55. Ja, i går kveld omkom en person i forbindelse med påkjørsel på fylkesvei 821 på Langryggen. Dette er den rette strekningen sør for Myre. Elisabeth Sørdal, du er ordfører i Øksnes, og hvordan preger denne hendelsen Øksnes-samfunnet?
1: Det var jo en fryktelig trist beskjed å få om det tragiske utfallet av denne ulykken. Og i et lite lokalsamfunn så berører det jo veldig mange. Så i dag er det en trist dag i Øksnes.
0: Hva gjør kommunen i forbindelse med denne hendelsen?
1: Nei, vi har det psykosociale kriseteamet våre som har aktivert etter sånne hendelser, og de er tilgjengelige for de som har behov for støtte og for noen å snakke med. Så de er tilgjengelige, så det er bare å ta kontakt for de som måtte ønske det.
0: Hvordan står Øksnes samfunnet sammen i denne sorgen?
1: Nei, vi står samlet med de som har opplevd denne og miste noen, og de alle som har vært involvert. Vi er vegne av kommunen, så vil jeg bare uttrykke min dypeste medfølelse til familie og de pårørende. Altså. Vi står sammen med de, og vi gjør det vi kan som samfunn i en sånn trist situasjon.
0: Ja, det sa ordfører i Øksnes, Elisabeth Sørdal.

0: Ja, skulle tro at det var en kjent stemme for alle dere lyttere. Kurt Nilsen, nattens helter, hva det handler om der. Vet ikke om vi kan kalle, ja, er du en helt du, Frøydis? God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Ja, jeg er ikke alle helter.
0: På våres måte.
1: På våres måte.
0: Ja.
1: Var ikke det fint sagt?
0: Det synes jeg høres veldig greit ut. 16. september i dag, og du skal innom FN sin internasjonale dag for bevaring av ozonlaget.
1: Ja.
0: Så det har vi altså i dag.
1: Det skal vi ha i dag.
0: Da skal du få lov å fortelle litt om det.
1: Ozonlaget, et gasslag som befinner seg i atmosfæren, beskytter jorda mot den skadelige delen av solstrålene, og bidrar dermed til å bevare liv på planeten. Dagen markerer undertegnelsen av Montreal-protokollen, en internasjonal avtale som har vært avgjørende for bevaring av ozonlaget. På slutten av 1980-tallet var ozonlaget i ferd med å bli ødelagt, som følge av store utslipp av gasser som skader ozonlaget. Uttynningen av ozonlaget gjorde at det internasjonale samfunnet satte i gang et felles arbeid for å hindre og reversere ødeleggelsene. Dette arbeidet resulterte i Wien-konvensjonen om vern av ozonlaget. Konvensjonen ble en forløper til den bedre kjente Montreal-protokollen. Etter at Montreal-protokollen ble undertegnet 16. september i 1987, har utslipp som skadet ozonlaget blitt kraftig redusert. Protokollen er en internasjonal avtale. Alle deltagende land forplikter seg til å redusere og etter hvert stanse bruk av ozonreduserende stoffer. Protokollen er et tillegg til FNs konvensjon for beskyttelse av ozonlaget fra 1985. Montreal-protokollen har konkrete mål med tidspunkt for reduksjon og stans av hvert enkelt ozonreduserende stoff. Det spesielle med den Montreal-protokollen er at den regnes som en av de mest vellykkede miljøavtalene i verden, nettopp fordi nesten alle land samarbeider om den. Ozonlaget er allerede i bedring, og hvis dagens internasjonale tiltak opprettholdes, forventes det å være omtrent tilbake på nivået før ozonproblemet oppsto, midten av århundret, men Antarktis som siste område. Verdens, nå kjenner jeg vanskelig ordet, meteorologiorganisasjon, rapporterte i 2025 at utviklingen fortsatt er i tråd med forventet bedring. De siste anslagene er at resten av verden er tilbake på omtrent 1980-nivå rundt 2040, Arktis rundt 2045 og Antarktis, der ozonhullet er størst, rundt 2066. Det betyr ikke at ozonlaget plutselig er 100% friskt på en bestemt dato. Det er store naturlige variasjoner fra år til år, særlig over Antarktis. Det finnes også nyere forskning fra 2026 som antyder at enkelte industrielle utslipp kan forsinke gjenopprettingen med flere år dersom de ikke begrenses ytterligere. Til slutt, Montreal-protokollen viser også at globale miljøproblemer faktisk kan snus når land samarbeider og gjør konkrete tiltak. Så akkurat nå det gjelder ozonlaget, er det god grunn til å være optimistisk.
0: 16. september i dag, FN sin internasjonale dag for bevaring av ozonlaget. Altså. Takk skal du ha, Frøydis.

0: Det var Bee Gees med Massachusetts på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal ta turen til Irland og hovedstaden Dublin. Emily Holen, god formiddag til deg i Dublin.
1: God formiddag til deg, og god formiddag Radio Bø.
0: Du, hva bakgrunnen for at du har tatt en tur til Irland?
1: Altså, det startet i november-desember i fjor, hvor en venninne ringte meg og bare, jeg har kjøpt Westlife-billetter. Jeg bare, ja, så bra. Hvor skal de spille? I Dublin. Så da endte vi opp i Dublin.
0: Ja, da var det bestemt at det må bli tur til Irland og Dublin da, for å få oppleve den konserten.
1: Nettopp da tenkte vi, da tar vi en storbyferie, og så får vi en konsert med på kjøpet.
0: Mm. Du har dere planlagt, for det er jo ganske hektiske dager, du reiste jo på mandag, og så får du tirsdag og i dag, og så er det å komme seg tilbake til Bø i morgen. Har dere lagt opp et løp for de her hektiske dagene?
1: Vi har lagt opp et løp, ja. Men vi har også tatt mye litt som det kommer. Vi har ikke liksom en sånn streng timeplan hvor vi driver og sjekker ut hvert punkt. Men det har gått over all forventning, og det meste av det du vil se er jo i sentrum. Bortsett fra en liten sånn ting vi nettopp fant ut, vi har jo booket middag og danseshow med irsk musikk i kveld. Det fant vi ut er en time unna sentrum, og det går ikke noe buss hjem, så den sliter vi fortsatt litt med akkurat på.
0: Ja, men dere må jo prøve å komme dere på den for å se ut, så det kan bli en fin opplevelse, det.
1: Ja, vi skal gjøre vårt beste. Vi må bare finne ut hvordan vi skal komme oss hjem derifra.
0: Ja, for det blir veldig sent på kveld, og så skal dere pakke, og så skal dere hjem. Jeg vet ikke om jeg kan anbefale hiking. Det er kanskje, jeg vet ikke.
1: Nei, hiking i Dublin, jeg tror ikke helt vi tør det.
0: Nei.
1: Nei,
0: altså, men det var, går det ikke i en taxi? Ja, taxi blir dyrt, altså, går det ikke en buss?
1: Det går ikke en buss, så da ser det kanskje ut som at vi må kanskje prøve noe Bolt eller taxi eller et eller annet. Vi skal nok klare å finne ut av det, men dette her skulle vi jo vært smart og sjekket på forhånd, men det gjorde vi ikke.
0: Ja, dere finner ut av det. Du dukker opp på jobb på fredag, tipper jeg.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja. Men du, dere har opplevd mye allerede. Fortell.
1: Vi var som sagt på Westlife-konsert i går. Det var jo helt fantastisk å se de på hjemmebane. Altså, det var en sånn mind-blowing opplevelse.
0: Oi. Ja, for Westlife er litt sånn, det er ungdomstida di.
1: Ja, det er ungdomstida mi. Det er liksom de og Backstreet Boys. Det er da jeg er tilbake til jeg var 14 år på jenterommet.
0: Hvordan var det å være på dette boyband-konserten her, altså?
1: Altså, det var helt sånn surrealistisk. Det var sånn vanskelig å skjønne at jeg faktisk sto der. Og vi var jo så heldige, for vi sto ganske langt frem på scenen. Så, nei, det var helt utrolig.
0: Mm. Ja, og Westlife er jo fra Irland, og de skal vel ut på en turné, for de har gjort et comeback. Skal ikke de til Norge?
1: Jo da, de skal til Norge, og det enkleste hadde jo kanskje vært å bestille billetter til et show i Norge, men ja. Vi drar til Irland, vet.
0: Ja, selvfølgelig drar man til Irland, for da har du så mye mer å oppleve. Og, ja, hva ellers har dere vært innom utenom Westlife-konserten, som ble en suksess?
1: Vi har vært på Guinness Storehouse, som er jo da museumet til Guinness-ølet. Og det også var en helt fantastisk opplevelse, for museumet er jo bygget som et sånt Guinness-glass. Så nei, det også var helt utrolig, og så fikk vi lære hvordan vi skjenka Guinness. Ikke at jeg noen gang tror jeg kommer til å ha bruk for det, men det var gøy. Og så når vi kom på toppen, så fikk alle en sånn gratis Guinness vær. Den ga jo jeg da til min kjære venninne, for jeg drikker jo ikke Guinness øl. Det blir for mørkt for meg.
0: Ja, for Guinness, jeg har drukket Guinness en gang i England, og det er jo koldsvart, og det smaker ikke noe for meg, altså, heller ikke for deg.
1: Nei, det smaker egentlig bare malt og hvete, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er ikke noe for meg, så. Mm. Men venninna mi var jo glad, for hun fikk jo dobbelt opp.
0: Ja, ja. Men du snakker om å skjenke Guinness. Dere har lært hvordan dere skjenker Guinness. Må det gjøres på en spesiell måte? Er det noe lover for det?
1: Ja, Det må det faktisk, og de har faktisk sånne egne Guinness kurs for hvordan iske, altså iske barpubber skal skjenke Guinness, og det visste jeg ikke. Nei, så jeg har lært det at for det første for å skjenke Guinness så må glasset være kaldt, tørt og rent. Altså det ikke det så får du ikke skjenkt en Guinness.
0: Mm-hmm.
1: Og så må du holde den i 45 grader til du kommer på toppen av den harpa på glasset, for det en sånn egen sånn en harpe på glasset, og så skal du snu den opp ned. Altså ikke opp ned, men snu den, og så skal den stå i 2 minutter før du fyller på toppen.
0: Oi, det en hel vitenskap hos her å skjenke Guinness, altså.
1: Ja, altså vi lærte at det folk som går på kurs i opp til 6 måneder på sånn Guinness-kurs her i Irland.
0: Du vet.
1: Det jo sånn, bare for å skjenke en Guinness. Det, ja, nei, det var litt sånn utrolig, det ante jeg ikke noe om på forhånd.
0: Andre ting du vil dele med oss fra turen, Emily?
1: Det har selvfølgelig vært shopping. Vi jo 2 jenter på tur.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo mye flere butikker og større utvalg her. Så kofferten veide 13 kilo på veien ned. Jeg tør ikke å si hvor mye han veier på veien hjem. Og så har vi egentlig bare kost oss og spist masse god mat på sånne irske pubber. Og ja, nei, det har bare vært en opplevelse å være her. Det skal sies.
0: Hva det går i når det gjelder mat?
1: Jeg har spist veldig mye fish and chips, for det vi veldig glad i. Og det jo veldig godt der. Og så prøvde jeg noe i går. Jeg prøvde fritert mars.
0: Fritert mars? Jaha.
1: Altså sjokoladen mars.
0: Ja. Jaha.
1: Den var fritert.
0: Fritert sjokolade, mars. Ja, ok.
1: Ja.
0: Ja, var det godt?
1: Nei.
0: Nei. Nei, nei.
1: Det var overhovedet ikke godt i det hele tatt. Det smakte som et sånt fettlag ute på marsen. Det visst veldig populær dessert her i Irland.
0: Ja, så mars for din del, det egner seg akkurat sånn som mars er når du kjøper den på butikken, ferdig med det.
1: Ja, men altså, de friterer alt her. Jeg har aldri vært borte i maten.
0: Ja, og så du kanskje litt spent på, dere litt spent på hva dere får av mat i kveld på den her irske aften?
1: Jeg har hørt noen rykter om at de har veldig god sånn lammegryte der, men altså, den skal jo ikke jeg teste. Jeg spiser jo ikke lam.
0: Nei, da har vi et problem. Så... Altså, du spiser ikke lam, og så er du på irsk aften, og så... Nei. Har du ikke lyst til å teste? Bare prøv litt.
1: Nei, jeg satser på at hvis de ikke har noe annet kjøtt, så tar jeg sånn vegetarisk option. Ja.
0: Ja. Ok. Ja. Nei, men du, det høres ut som dere hadde det fint. Litt hektisk kanskje, men absolutt å anbefale en tur til Irland.
1: Absolutt. Så får vi se hvordan hjemturen i morgen går. Ja. Fordi jeg har jo litt av en melkerute jeg skal på.
0: Ja, det har det. For du skal fra Irland, og så skal du innom Danmark. Og så var det Gardermoen.
1: Ja. Yep.
0: Og så skal du til Evenes.
1: Ja.
0: Og så skal du prøve å komme deg på en buss.
1: Ja, det skal jeg også.
0: Ja.
1: Og så fra Sortland til Bø, så jeg fremme sånn cirka 16:30 i morgen. Altså natt til fredag.
0: Natt til fredag, og så skal du være på jobb 8:00. Kjære deg, Emily. Jeg holder på å si, jeg står her og knepper med knepene inn i Europa. Dette går bra. Du må helse venninna di, hva hun heter forresten.
1: Tanja heter
0: hun. Dere må kose dere på den siste dagen i Dublin. Og så husk nå at det går an å bestille ekstra bagasje hvis dere handler så mye at det blir overlast.
1: Det skal jeg huske på.
0: Jeg plukker frem litt Westlife, hva du sier til det?
1: Ja, jeg gleder meg til å høre.
0: I lay my love on you, hate låta. Takk skal du ha, god tur!
1: Takk, ha det!

0: I lay my love on you. Iske Westlife, som Emily har opplevd live i Irland. Nå blir det nyheter på kanalen.
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
2: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, slip og mekanisk verksted, og Hertz Lofoten.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: og leit etter livet, og det var han Frode Mikkelsen, og da er Ted og Frøydis tilbake i din radio etter nyheten.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, noen er på leit etter livet, og så er det kanskje noen av dere lytter som er på leit etter våres konkurranse, for den har vi ikke hatt på lufta ennå. Det har vært litt dårlig med tid i time 1, men nå skal vi få fyrt den av gårde på lufta. Frøydis, der er du.
2: Ja, jeg er her.
0: 14 bokstaver har du å by på i dag. Det er noe annet enn på mandag.
2: Åja, jeg får høre det stadig vekk. Ja, det er 14 bokstaver i dag, ja. Og jeg går fort over til fonetisk.
0: Ja, vær så god.
2: D for delta, A for alfa, R for Romeo, E for ekko, D for delta, U for uniform, S for Sierra, R for Romeo, T for tango, A for alfa, N for november, I for Yankee, D for delta, og K for kilo.
0: Ja, jeg tror du fikk svar på konkurransen inn på din private telefon.
2: Ja, jeg har glemt å sette den på lydløs.
0: Ja, sånn er det i hektisk radiodag.
2: Ja, det er
0: 14,
2: det.
0: 14 bokstaver i dag, det er 8 færre enn på mandag.
2: Ja, må du bare rep opp i det der igjen.
0: Du, jeg skal gjenta de her 14 bokstavene med noen navn. Vi starter med D, David. Og så får vi A, Arne, R, Rikard, E, Erik, D, David, U, Ulrik, S, Sigurd, R, Rikard, T, Thor, A, Arne, vi får N, Nils, vi får en Y, Yngve, vi får en D, David, og vi får en K for Kim. Det var en del av de samme bokstavene som går igjen her. Vi har 3 av bokstaven D, ser jeg, sånn i full fart.
2: Ja, og så har vi, ja da, det er mange bokstaver.
0: Og så har vi 2, skal vi se, nei, det har vi ikke. Hva mer vi hadde likt?
2: Flere A,
0: ja,
2: flere R,
0: ja.
2: Og D,
0: ja.
2: Tredje,
0: ja. Ja. Ja. Men det er 14 bokstaver. D, A, R, E, D, U, S, R, T, A, N, Y, D, K. Der har du de 14. De må stokke om,
2: og så kan jeg ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller sende en SMS til 41 45 40 50. Der på SMS-en skal de til løsningsordet pluss navnet sitt, og så hvor vedkommende bor. Du er med på trekning av en dagspremie, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer.
0: Mm-hmm.
2: Og så er du med på trekking av ukespremie som gjøres fredagen, og der kan du vinne en pakke med flakslodd.
0: Yes. De kan regne deg til, nå skal vi si til 12:30, fordi at vi har fått konkurransen litt senere på lufta enn til vanlig, så skal vi være enige om at vi er enige om at
2: det er 12:30 de kan regne.
0: Ja, du kan få lov å bruke litt mer tid på å finne ut av dette her, frem til 12:30 i dag, siden konkurransen er litt senere på lufta enn til vanlig. 12:30, ring inn eller send SMS frem til da.
2: Må vi ha hintet med da, sånn i full fart.
0: Du har laget et hint også.
2: Jeg har laget et hint.

0: hintet er nasjonal dugnad.
1: Nasjonal dugnad. Ja, men da er du altså kommet opp i 20 til nå på konkurransen, ser jeg på oversikten.
0: Ja, og det ringer her og kommer inn en SMS, så det ser bra ut i dag.
1: Da skal du få lov å ta telefonen videre. Vi kommer tilbake til Frøydis. 7611 4050. 7611 4050 er altså telefonnummeret eller SMS med løsningsordet navnet ditt og hvor du bor til 41 45 4050. Og husk, konkurransen ligger jo på Facebook-siden, så gå inn der.
2: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
1: Ja, og mens du grubler på konkurransen, så tar vi et lite værvarsel til dere. Det blir skiftende bris, økende til nordlig frisk bris fra ettermiddag. Nordlig liten kuling på kysten, det blir skyet vær, og det blir regn etter hvert. Troms får skiftende eller sørøstlig bris først på dagen. Frisk bris utsatte plasser i nord. Fra sent i ettermiddag, nordlig frisk bris på kysten i sør. Blir skyet, det blir perioder med regn, mest i indre strøk. Fra ettermiddagen også på kysten. Så har vi temperaturene i dag klokka 11 fra Yr, og da har vi Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes Lufthavn med 11 grader, alle de tre der. Vi har Narvik med 12, og så er det tilbake til 11 på Stokmarknes Lufthavn, og på Sortland 12 grader noterer vi for Rotvær i Lødingen, Svolvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Innhavet på Hamarøy. Og så er det 11 grader på Myre i Øksnes.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
5: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
6: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
7: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
8: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Neverending Story. Lee Marl her i Radio Bøs formiddagssending.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, vi tar med at på fylkesvei 7624 Barstrand inn til Barstrand i Vågan, så det asfaltarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Nødetatene kan passere ved lyd og lys. Så har vi Bratli-tunnelen i Narvik som stengt på grunn av veiarbeid fram til 25. september. Ledebil mellom klokka 18 og 21. Det gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Manuell dirigering, det det fra 18 til 21. Så har vi E10 Sløverfjord i Hadsel, der det veien stengt i dag fra klokka 21 til morgen tidlig klokka 06.00. Gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Og så har vi E10 gjennom Nappstrømtunnelen, gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy, som stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra 6 til 9 og 15 til 17 så det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og i mellom klokka 23 og 6 på morgenen så det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen, så tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var gruppa Mods med Anne Morten Abel i spissen, Tore Tang på formiddagen i Radio Bø. Da skal vi litt tilbake til folkefesten på Stokmarknes i helga. Da Trondheims kjøpmann han Kristoffer Nilsen Grønbekk fikk oppføre Krambu på Stokmarknes i 1776, så begynte historien om handelsstedet, tettstedet og byen Stokmarknes. Og det er det altså 250 år siden. Og til overmål så er det 175 år siden det første markedet ble arrangert på Stokmarknes. Og det var blant de største i Nord-Norge gjennom mange år, og ble blant annet gjort udødelig i Knut Hamsuns romaner. Hamsun var selv handelsbetjent på markedet på Stokmarknes, faktisk. Nå skal vi litt tilbake til denne folkefesten, og vi fikk en prat med Anita Hope, som i helga hadde hektisk på folkefest. Hun var jo også med og arrangerte Vesterålen Vinfestival, og vår reporter Emily Holen snakket med Anita Hope sent på søndags ettermiddag.
1: Akkurat nå er jeg ferdig å rigge ned en del ting, så nå kjenner jeg at roen senker seg, skuldrene senker seg, men det har vært litt av et kjør i 24 timer nå, ja.
2: Og så er det vinfestival. Mange tenker jo da, da må man kunne vin. Hva er en vinfestival?
1: Du, det er en mulighet til å bli kjent med vin. Du trenger ikke å kunne noen ting i det hele tatt. På en vinfestival så kommer importørene, de som tar vin inn til Norge og har ansvaret for å selge den ut til Polen. De kommer, de møter opp med sine produkter, og på en vinmesse for eksempel, sånn som vi har nå, så har de masse åpne flasker, du går rundt med et glass og får snakk med importøren, spurt om de forskjellige vinene og smakt på de. Og det er ikke om å gjøre å drikke, men det er om å gjøre å lære. Så hvis du liker vin, så er vinfestival noe for deg, for her får du smakt masse forskjellig.
2: Dette her er jo kanskje også noe for nybegynnere som skal begynne å drikke vin, som kan ingenting.
1: Absolutt er det det. Fordi at her får du liksom litt innblikk i hva er det, hva smaker hvitvin, hvordan er den hvitvin, hvordan er den hvitvin. Og så, du trenger ikke å kunne noen verdens ting. Det eneste du trenger, det er faktisk å være interessert i å lære. Jeg gikk på min første vinmesse, jeg hadde aldri drukket vin før, jeg drakk bare øl før. Og på min første vinmesse i Harstad for mange år siden, så etter å ha gått en sånn runde, så tenkte jeg, den rødvinen som er der, den var kjempegod. Og så fant jeg flere som nesten smakte det samme, og så kunne jeg gå på Vinmonopolet etterpå og si, du, jeg tror jeg liker noe som ligner på den som jeg smakte. Og så fikk jeg veldig god hjelp på Vinmonopolet, og etter hvert så lærte jeg meg til hva jeg synes er godt med vin.
2: Og så, det her er jo andre gang dere arrangerer vinfestival. Kan du fortelle litt om programmet, for det er jo veldig mye forskjellig som skjer.
1: Ja, vet du hva, vi har et fullpakket program. Vi begynte på fredagen i går med winemakers dinner og med noen smakinger, og så hadde vi vinruta som er veldig, veldig populært her på Stokmarknes. Det er vinvandring som går fra Hurtigrutenes hus og ut på de ulike butikkene, der man får møtt en vinprodusent, smakt litt og hørt litt lokal historie i går, hadde vi fokus på. Og i dag så har vi hatt vinmesse i to omganger, vi har winemakers dinner i kveld, vi har barn åpen med musikk, og vi hadde også et arrangement som skulle være på mormors. Så nå skal vi prøve oss å få vinfestivalen vår ut til de andre plassene, også på Stokmarknes. Så vi har planer for neste år der vi skal utvinne og bli enda større.
2: Og som du nevnte, vinruta er jo populært, og den hører jeg faktisk flere snakker om og gleder seg til hvert år. Men winemakers dinner, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, da er det enten en vinbonde som kommer med sine viner, eller en vinimportør som har med seg noe fra sin portefølje, gjerne fra en gård. Og så setter hotellet mat som passer til de ulike vinene, og da kjøper man en full pakke middag med vin til, for eksempel en 6-retters middag med ulike viner til, og så er vinbonden der selv, eller vinimportøren, og forteller hva du smaker, og kjøkkensjefen som regel også, og forteller hva han har tenkt i forhold til vin og mat.
2: Men det kanskje mest aller lærerike er da vinmessa.
1: Absolutt, og det er vinmesse jeg anbefaler å få med deg hvis du er helt nybegynner, men også hvis du er veldig erfaren, fordi at her får du virkelig smak på godsakene. Akkurat i dag vet jeg ikke hvor mange viner vi har her, men det er godt over 100, pluss at her er Lofotpils med, og vi har litt akkevitt og litt forskjellige ting å smake på, ikke bare vin, og vi har alkoholfri. Vi har mange alkoholfrie alternativer å smake på i dag. Og når du da egentlig ikke vet hva du liker, eller du vet hva du liker og har lyst til å bare smake på akkurat de nyansene, så anbefaler jeg virkelig å komme på en vinmesse. Du betaler, får et glass, og så får du lov til å gå rundt og smake på akkurat det du vil.
2: Altså det med alkoholfri vin, det har jo blussa veldig opp de siste årene, fordi før i tida så var det beregnet som saft nesten. Men nå har det blitt veldig populært. Fortell litt om det.
1: Ja, det er noe som er litt nytt nå, og i år vi har med oss en dame, Miris, som har et produkt som heter Miris Blend, og det er den absolutt første vinen jeg har smakt uten alkohol som faktisk smaker vin.
0: Det sa Anita Hope, travle dager for Anita som i helga var med og arrangerte folkefest på Stokmarknes. Og så er det jo sånn at Anita Hope er en av gründerne bak Vesterålen Vinfestival. Vi skal fortsette praten med Anita Hope etter litt fin musikk fra Adele. Dette er Set Fire to the Rain på Radio Bø.

0: Adele med Set Fire to the Rain. Vi snakket med Anita Hope, som en av gründerne bak Vesterålen Vinfestival, som gikk av stabelen på Stokmarknes i helga. I tillegg så har det jo da vært mye å ta tak i for Anita og gjengen som har arrangert folkefest på Stokmarknes, og det forteller Hope mer om her.
1: I 2026 så er det 250 år siden vi fikk den første butikken på Stokmarknes. I 1776 så fikk Grønbæk handelsprivilegiet og fikk lov til å sette opp en krambu her. Og siden da så har vi hatt butikker, og det må jo feires. Pluss at vi fant ut at det er jo 175 år siden det aller første markedet var på Stokmarknes. Og det var et marked som på 1900-tallet var Nordlands største marked, der det kom flere tusen mennesker, opp til 5000 mennesker hver dag i løpet av markedsdagen, hit til lille Stokmarknes.
2: Og det er jo ganske kult i seg selv. Jeg tror ikke så veldig mange kjenner den historien, i hvert fall ikke jeg. Og dere har jo også hatt det tradisjonelle Olabiløpet i år, fordi det har ikke vært tidligere. Det har vært på 80-tallet, men ikke de siste årene nå.
1: Nei, og det er det som er, når jeg vokste opp på 80-tallet, så hadde vi jo den her Vesterålsfestivalen, som da var datidens marked, som de tok opp i en markedstradisjon på 70- og 80-tallet. Og vi bygde Olabiler, vi ungene, og fikk kjøre ned en ganske bratt bakke til masse lott og løye, og det var skikkelig, skikkelig artig for oss ungene. Og så døde den tradisjonen bort, og ungene gjør ikke sånt lenger. Så da tenkte jeg at vi må jo gjøre noe artig når vi skal feire, og vi må se på noe historisk, så hva kan vi gjøre? Og da kom tanken at vi kjører i gang et Olabiløp. Og jeg var litt spent på hvordan det skulle gå. Og jeg sa da at får vi til å bygge en Olabil og får to til å kjøre den, så har vi Olabiløp. Men vet du hva? Det har vært fullt kjør i dag i Olabiløpet. Vi har minibilløp med elektriske biler for barnehagebarn, og Olabil for skoleunger og voksne. Og jeg vet ærlig talt ikke hvor mange som stiller. Jeg synes det kom masser av unger ned gjennom den bakken der. Og det var så gøy. Så nå gleder vi oss bare til 2027, og vi skal ha Stokmarknes Grand Prix Olabil en gang til.
2: Og det blir vel kanskje vinfestival i 2027 også?
1: Det håper vi på. Nå er vi litt spent på om at disse importørene, vi har fått utrolig dyktige importører opp i år. Det hadde vi i fjor også. Masse kvalitetsvin. Jeg er veldig spent på om de har lyst til å komme til neste år, for litt av utfordringen vår er at vi selger litt for lite billetter til messa. Det er der på messa at vinimportørene treffer folk og får vist seg frem og får prate, som gjør at de får markedsført seg, for dette er deres markedsføringsmulighet. Og vi ser nå at i fjor hadde vi ikke så mange billetter solgt, og det har vi ikke i år heller, så nå er jeg kjempespent på hva de sier. Om at jeg klarer å på en måte lokke dem nordover til neste år. For det koster ganske mye med flybilletter for å komme hit med vinen sin. Ja. Så jeg håper jeg klarer det. Men jeg har hørt rykter om at de syns at det er så trivelig å møte nordlendinger. For vi er veldig interessante folk. Så det kan jo være at vi kan spille på det, liksom, og kom nordover.
2: Det syns jeg. Og så får jeg bare ønske deg lykke til og godt jobba med denne helga her.
1: Tusen takk skal du ha. Nå skal jeg kose meg og slappe av og senke skuldrene.
2: Og det fortjener du så absolutt. Tusen takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: Det var artisten Kapteinen og låta Madeleine. Tirsdag kveld så ble det kjent at en person var omkommet på fylkesvei 821 sør for Myre i forbindelse med at vedkommende ble påkjørt, og livet sto ikke til å redde. Nå med oss direkte på linje så har vi Eirik Magnus Blomli, politiadvokat. God formiddag til deg.
1: Ja, hei, god formiddag.
0: Hva kan du si om politiets arbeid i denne saken så langt?
1: Ja, så langt så har vi gjennomført noen innledende etterforskningsskritt. Vi har vært på stedet og jobber fortsatt der sammen med ulykkesgruppa. Vi har snakket med en av de andre på stedet der, og vi tar sikte på å få avhørt fører i dag.
0: Ja, var det noen vittner til hendelsen?
1: Ja, for de opplysningene politiet har, så var det to stykker som var ute og gikk.
0: Ja, så det, og den ene av de som, det var to personer som gikk i lag, og den ene da er omkommen.
1: Det er korrekt, ja.
0: Ja. Hva med den andre som da gikk tur i laget, den personen som er omkommen, da, hvordan står det til med den personen?
1: Vedkommende skal ha blitt sneia av bilen, eller så skal han være fysisk uskadd. Det er jo naturlig nok preget av hendelsen.
0: Har dere en viss formening om hendelsesforløpet?
1: Ja, basert på de opplysningene vi har nå, så har vi en viss formening om hendelsesforløpet, det er riktig. Så er det jo for tidlig å si noe om sikkerhet da. Den videre etterforskningen vil jo søke av dekke hvorfor det her har skjedd, og hvordan det har skjedd, og de nærmere omstendighetene.
0: Dette er jo på en lang strekke, og det er vel 80-sone, i hvert fall del av denne strekka. Vet du noe om fart, kjøring over fartsgrense?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om nå, men vi har ingenting som indikerer for høy fart eller lignende. Men det er jo noe vi vil søke å kartlegge da, i den videre etterforskningen.
0: Mm. Vet du om fotgjengerne hadde på seg refleks?
1: Ja, bekledninger til fotgjengerne og lignende, det vil jo også være gjenstand for nærmere undersøkelse.
0: Hvordan skal politiet jobbe videre med denne saken på dette stedet da?
1: Nei, akkurat nå så pågår det som de tekniske undersøkelser ute på stedet. Der er Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminaltekniker fra politiet, og veien er også sperret, og vil nok bli sperret i stund. Utover det så vurderer politiet om det kan være aktuelt med noen form for rekonstruksjon på stedet, og kjøretøyet vil også bli teknisk undersøkt.
0: Mm. Så hva slags aspekter er det man belyser i en sånn her type sak?
1: Nei, det er jo flere forhold som kan være aktuelt å belyse. Enn så lenge så er ikke siktet i saken avhørt. Han var naturlig nok sterkt preget i går og vil bli avhørt i løpet av dagen. Så de opplysningene som kommer frem i de avhørene vil være vesentlige for politiet da, å bekrefte lavkrefter og søke å utdype noe nærmere. Ellers så vil det jo være lysforhold på stedet, hastighet og tekniske aspekter med kjøretøy som vil være aktuelt.
0: Så dette med fart, plassering, er det sentrale momenter, og uaktsomhet er vel kanskje også inne i bildet?
1: Ja, som den sier jo fører da sikta for uaktsomhet i trafikken, og så vil jo den nærmere etterforskningen da søke å belyse om det har vært utvist noe aktsomhet her eller ikke. Men ja, alle aspekter ved plassering og lignende vil jo være aktuelle i sånne type ulykker og kartlegge nærmere.
0: Er det arbeid på veien akkurat nå fra Vegvesenet, Sisi og kriminalteknikere?
1: Utfra de siste opplysningene jeg har, så er Vegvesenets ulykkesgruppe og kriminalteknikere fortsatt på stedet der, ja. Og veien vil nok være stengt en liten stund til.
0: Ja, da kan vi jo, da for de som kjører denne veien, altså, det er fortsatt stengt da på fylkesvei 821 sør for Myre. På grunn av at det da pågår undersøkelser fra krimteknikere og Statens vegvesen. Da vet vi det. Ja, noe mer Blomli du kan legge til i denne saken?
1: Nei, akkurat nå så er det ikke så mye mer å legge til. Etterforskningen er jo i en tidlig fase, og politiet vil gjøre forskjellige undersøkelser for å kartlegge så godt det lar seg gjøre hendelsesforløpet og omstendighetene rundt ulykka.
0: Takk for at du var med oss direkte her i Radio Bøs formiddagssending, og det var litt mer om den trafikkulykka i Øksnes i går, der en person ble påkjørt og person omkom etter å ha blitt påkjørt. Du hørte han Eirik Magnus Blomli, som er politiadvokat.

Ja, du hører Big Mountain med Baby I Love Your Way førmiddagen på Radio Bø, der snart siste ord sagt. På tampen I dag så tar vi med at en ny utredning foreslår å ta Morsjøen og Stokmarknes ut av ordningen med statlig kjøpte flyrute, såkalt fotrute, fra 2028. Det kommer fram I en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen legger fram et effektiviseringsalternativ for de regionale flyruten I Nord-Norge for perioden 2028-2033. Der foreslås det også å legge ruta mellom Røst og Bodø over fra fly til helikopter. Bakgrunnen for forslagene at ny infrastruktur I Nordland vil endre passasjerenes reisevaner. Ny flyplass I Mo I Rana og E10 Hålogalandsveien gjør at flere vil reise fra lufthavnen med lengre rullebane som Mo I Rana og Harstad-Narvik lufthavn Evenes. Rapporten peker på at å samle mer av trafikken på større lufthavner vil gi økt konkurranse, bedre tilbud og lavere utgifter for staten. Konsulentene foreslår også å øke de maksimale gjennomsnittsprisene på fotruten med 30% fra dagens nivå. Bakgrunnen at halveringen av billettprisene I 2024 har ført til press på kapasitet, spesielt I Lofoten og Vesterålen. Foreslår å kutte flyrute I Nordland, Morsjøen og Stokmarknes, kan altså møsse fottilbudet. Det melder NRK Nordland I dag. Og med det så skal Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen si takk for følge på en onsdag. Det blir ny formiddagssending fra dette studio I morgen. Vi på plass klokka 11. Det har vi planer om, så gjerne skru på da og bli med oss. Ha det bra!

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F 371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere.

0: Arbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no
1: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær, stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
2: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, med Robbie Williams og You Know Me, så sier Ted Ivar Paulsen og Fredrik Juliussen hei og velkommen til onsdagsutgaven av God Formiddag her i Radio Bø den 16. september. Dagens sending skal du få høre at formannskapet i Bø vedtok enstemmig å selge Elmea-aksjene i et ekstraordinært møte i formiddag. En person er bekreftet omkommet etter at en bil kjørte på en gående på Myre. Så det var travle dager for Anita Hope, som i helga var med å arrangere folkefest på Stokmarknes. Vi fikk en prat med henne. Og så skal vi direkte til Dublin i dagens sending og høre hva man kan klare å presse inn av opplevelser i løpet av et par dager. Våres kollega, Emily Holen, hun har hatt seg noen fine dager i Dublin.

Ja, vi kan jo nevne konsert med Westlife for eksempel i Dublin. De er jo fra Irland, godeste Westlife. Det har hun fått oppleve, hun Emily. Og Guinness Storehouse, bare for å nevne noe. Vi skal direkte til Dublin, sånn cirka kvart på 12 i dagens sending. Men vi startet denne sendingen med politiet i Nordland, som opplyser at i går formiddag så rykket politiet ut til Taraldsvikfossen i Narvik etter melding om droneflyging. Politiet fikk kontroll på en utlandsk person som hadde flydd drone i området. Personen hadde ikke flydd innenfor forbudssonen og hadde kun filmet natur, sier politiet. Vedkommende ble dimittert på stedet. Tirsdag ettermiddag kom politiet over en fører av en ATV på Ostamyran i Vestågøy. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet har opprettet sak. I går ettermiddag rykket politiet ut til Bogøy i Steigen etter melding om en traktor som hadde stått i brann. Politiet sier at brannen var sløkt. Traktoren hadde stått ute i en oppkjørsel og var ikke fare for spredning. Personen som meldte om dette var uskadd og hadde ikke pustet inn noe røyk. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og rutinemessig opprettet de en sak på det. I går kveld rykket nødetatene ut til ulykke på Myre i Øksnes etter melding om en bil som hadde kjørt på en gående. Politiet meldte at påkjørselen dessverre hadde fått et tragisk utfall. Personen som ble påkjørt ble av lege på stedet bekreftet omkommet. Politiet varslet pårørende og etterforsket hendelsen utover natta med taktiske og krimtekniske tiltak. Og veien var stengt en god stund i forbindelse med denne trafikkulykka. Vi kommer tilbake til den litt

0: Ja, og det blir en del regn utover dagen. I Troms skiftende eller sørøstlig bris, først på dagen frisk bris utsatte plasser i nord, fra sent i ettermiddag nordlig frisk bris på kysten i sør, blir skya. Perioder med regn, mest i indre strøk, fra ettermiddagen også på kysten. I morgen torsdag så skal Nordland få nordlig frisk bris på kysten først på dagen. Det blir avtagende, det blir regnbyger, etter hvert avtagende byggeaktivitet, og det er mulighet for noe sol i morgen i Nordland. Troms får på torsdag nordlig frisk bris, først på dagen periodevis liten kuling på kysten. Det blir skya, regn og regnbyger, på ettermiddagen noe lettere vær. Temperaturer fra Yr hentet inn klokka 11 i dag. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 11 grader. Narvik skal vi opp til 12 grader, og så er det ned til 11 grader igjen for Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Så har vi 12 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og også 12 grader på innhavet på Hamarøy. Vi tar en tur innom Myre i Øksnes, der noterer vi 11 grader. Det var temperaturer fra Yr, nå klokka 11.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og to nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Og fin musikk fra Alison Moye. Is this love var det store spørsmålet på Radio Bøs formiddagssending 17 minutter over 11 er klokka. Og så ser vi litt på dagens bokstavsuppekonkurranse. Frøydis har laget, og jeg har lagt den ut på Facebook. Det 14 bokstaver i dag. Da har jo Frøydis gått et... Skal vi se... 14, 15, 16, ja, ja. Ok, 8 bokstaver mindre enn på mandag, for hun var oppe i 22. Hun kjørte jo på hardt i starten av uka. Men altså, i dag er det kun må jeg si, 14 bokstaver i dagens suppe. Og hintet fra Hofreidis, ser jeg svart på kvitt her, det er nasjonal dugnad. Altså, 14 bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom frem til et løsningsord, og det handler om nasjonal dugnad, så ha det litt sånn i bakhøyet når du skal komme frem til løsningsordet. Mer om konkurransen får du litt senere.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 76-24 Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der er det meldt om asfaltarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Og da er det ledebilkjøring fra klokka 18 til 21. Og så har vi gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00, gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord 05.30. Ellers da, når det er ledebilkjøring fra 18 til 21, så er det da manuell dirigering på stedet. Og så har vi E10 Sløverfjord i Hadsel, der er veien stengt fra 21 i kveld, frem til morgen tidlig klokka 06.00, der er gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Det var altså E10 Sløverfjord i Hadsel, veien stenges klokka 21 i kveld, frem til morgen tidlig klokka 06.00. På E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen mellom Flakstad og Vestogøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Nappe-sida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Og dette varer frem til 25. september. Det var litt om hvordan det står til der ute på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og skulle det nå dukke opp et eller annet som du tenker at våre lyttere bør få beskjed om der ute i trafikken, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: du klar for fem dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var musikk fra Taus og låta Tyven. Ja, i formiddag så har det vært et ekstraordinært formannskapsmøte i Bø, og vi skal gå til ordfører i Bø, Sture Pedersen. Du er med oss nå direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag, ja.
0: Kanskje du kan si litt først om bakgrunnen for innkalling til dette ekstraordinære formannskapsmøtet.
1: Det har seg sånn at over tid så har vi hatt en eierpost i et aksjeselskap som er børsnotert, som heter Elmera Group. Og her for en stund siden så fikk vi et tilbud på disse aksjene, altså samtlige aksjonærer har fått det, så er det en ganske høy pris utifra det som er lå på børsen. Og utifra det så har vi hatt et møte om vi skulle selge eller ikke skulle selge, for å se det sånn. Og det er jo etter en anbefaling fra styret i Elmera og de større aksjonærene som har gjort det sånn at vi har hatt et personlig møte i dag.
0: Og kommunens eierandel i Elmera Group, hvilken sammenheng er det?
1: Det er sånn at for de som husker godt etter, så hadde vi noe å si til Vesterålskraft for noen år siden. Og mens vi hadde Vesterålskraft, så opprettet selskapet et salgsselskap som solgte strøm. Og det heter Fjordkraft da, altså det var Fjordkraft, så drev det, altså kjøpte salgsselskapet vårt. Vi hadde et eget salgsselskap som solgte strøm i Vesterålskraft. Så ble det oppkjøpt av Fjordkraft. Og da fikk eierkommunene betaling for dette, og vi fikk det ut. Vi fikk vel om vi skulle ta kontanter eller skulle ta aksjer. Og det fikk alle de tre eierkommunene, Sortland, Øksnes og Bø, tilbud om, og vi tok det ut i aksjer. I mellomtiden så har Fjordkraft skiftet navn til dette selskapet til Elmera. Og det er sånn det har oppstått. Det er aksjer vi i utgangspunktet fikk for det salgsselskapet som var i Vesterålskraft. Det hadde ikke noe med selve selskapet Vesterålskraft som vi solgte senere, men dette er en tilleggssak.
0: Mm. Og da skulle dette opp altså i dette formannskapsmøtet i dag. Du orienterte litt om saken, og ble det noen stor diskusjon?
1: Nei, det var det ikke. Det er jo sånn at jeg har forståelse for at noen synes det var kort innkalling, men fristen vår for å svare ut dette, det er utgangen av denne vekka, altså på fredags ettermiddag. Og så tror jeg jo ikke om vi har behandlet det, ikke behandlet det, så har det ikke hatt noe så stor betydning. Jeg tror selv at dette kanskje når, for når de 90% av at aksjonærene aksepterer tilbudet for øvrig på 47 kroner per aksje, så blir den resterende massen tvangsutkjøpt. Sånn at, men vi valgte jo å si ja til dette salget, og føler at det var en god, godt tilbud som kom en på bordet.
0: Det ble vel enstemmig vedtatt?
1: Det ble enstemmig vedtak på akkurat det.
0: Og det betyr at det kommer inn noen kroner til Bø kommune. Hvor mye setter man igjen med nå?
1: Nei, altså selve posten er litt over 6 millioner som vi får for akkurat dette.
0: Hva betyr det for Bø kommune?
1: Nei, ikke noe sånn, altså vi får jo 6 millioner inn på konto, men det er jo sånn at den er bokført, altså per utgangen av fjoråret så sto den bokført i 5 millioner, og den realiseres nå til 6, sånn at det er jo en kjent sak at vi trenger penger, og vi driver med underskudd, så det kommer godt med at vi får et, forhåpentligvis vi har vi budsjettert med at vi skal ha så mye avkastning på kapitalen som står ute, og Elmera er en del av dette, så det bidrar jo til at vi forhåpentligvis vi når det målet som vi har sagt på avkastning på kapital.
0: Men de her 6 millionene, skal de brukes til lån eller investering?
1: Nei, altså det er sånn at når du har dem underskudd, så pengene
0: altså,
1: går i,
0: altså reduser,
1: i det vanlige driften.
0: Reduser lån eller til investering?
1: Nei, det blir ikke noe investering, altså det går til å, vi har jo et underskudd, og det blir å få et mindre underskudd når vi får det samme penger. Det er sånn det foregår.
0: Ja. Da vet vi litt om hva det handler om, altså enstemmig vedtatt å selge Elmera-aksjene i et ekstraordinært formannskapsmøte i Bø i dag. Så jeg, tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø og fortalte oss litt om hva denne saken handler om, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og så får du ha en fin dag.
1: I like måte, dere. Ha en fin dag.

0: Musikken kom ifra Bruno Mars og David Guetta, Visage on the Floor, fikk du her i formiddagen på Radio Bø, i det klokka akkurat har passert 11:55. Ja, i går kveld omkom en person i forbindelse med påkjørsel på fylkesvei 821 på Langryggen. Dette er den rette strekningen sør for Myre. Elisabeth Sørdal, du er ordfører i Øksnes, og hvordan preget denne hendelsen Øksnes-samfunnet?
1: Det var jo en fryktelig trist beskjed å få om det tragiske utfallet av denne ulykka. Og i et lite lokalsamfunn så berører det jo veldig mange. Så i dag er det en trist dag i Øksnes.
0: Hva gjør kommunen i forbindelse med denne hendelsen?
1: Nei, vi har det psykosociale kriseteamet vårt som har aktivert etter sånne hendelser, og de er tilgjengelige for de som har behov for støtte og for noen å snakke med. Så de er tilgjengelige, så det er bare å ta kontakt for de som måtte ønske det.
0: Hvordan står Øksnes samfunnet sammen i denne sorgen?
1: Nei, vi står samlet med de som har opplevd denne og miste noen av de alle som har vært involvert. Vi vegne av kommunen, så vil jeg bare uttrykke min dypeste medfølelse til familie og de pårørende. Altså. Vi står sammen med de og gjør det vi kan som samfunn i en sånn trist situasjon.
0: Ja, det sa ordfører i Øksnes, Elisabeth Sørdal.

0: Ja, skulle tro at det var en kjent stemme for alle dere lyttere. Kurt Nilsen, nattens helter, var det handlet om der. Vet ikke om vi kan kalle... Ja, er du en helt du, Frøydis? God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Ja, jeg er vi ikke alle helter?
0: På våres måte.
1: På våres måte.
0: Ja.
1: Var ikke det fint sagt?
0: Det synes jeg høres veldig greit ut. 16. september i dag, og du skal innom FN sin internasjonale dag for bevaring av ozonlaget.
1: Ja.
0: Så det har vi altså i dag.
1: Det skal vi ha i dag.
0: Da skal du få lov å fortelle litt om det.
1: Ozonlaget, et gasslag som befinner seg i atmosfæren, beskytter jorda mot den skadelige delen av solstrålene, og bidrar dermed til å bevare liv på planeten. Dagen markerer undertegnelsen av Montreal-protokollen, en internasjonal avtale som har vært avgjørende for bevaring av ozonlaget. På slutten av 1980-tallet var ozonlaget i ferd med å bli ødelagt, som følge av store utslipp av gasser som skader ozonlaget. Uttynningen av ozonlaget gjorde at det internasjonale samfunnet satte i gang et felles arbeid for å hindre og reversere ødeleggelsene. Dette arbeidet resulterte i Wien-konvensjonen om vern av ozonlaget. Konvensjonen ble en forløper til den bedre kjente Montreal-protokollen. Etter at Montreal-protokollen ble undertegnet 16. september i 1987, har utslipp som skadet ozonlaget blitt kraftig redusert. Protokollen er en internasjonal avtale. Alle deltagende land forplikter seg til å redusere og etter hvert stanse bruk av ozonreduserende stoffer. Protokollen er et tillegg til FNs konvensjon for beskyttelse av ozonlaget fra 1985. Montreal-protokollen har konkrete mål med tidspunkt for reduksjon og stans av hvert enkelt ozonreduserende stoff. Det spesielle med den Montreal-protokollen er at den regnes som en av de mest vellykkede miljøavtalene i verden, nettopp fordi nesten alle land samarbeider om den. Ozonlaget er allerede i bedring, og hvis dagens internasjonale tiltak opprettholdes, forventes det å være omtrent tilbake på nivået før ozonproblemet oppsto, midten av århundre, men Antarktis som siste område. Verdens, nå kjenner jeg vanskelig ordet, meteorologiorganisasjon, sa jeg det rett til, Ivar, meteorologiorganisasjon, rapporterte i 2025 at utviklingen fortsatt er i tråd med forventet bedring. De siste anslagene er at resten av verden er tilbake på omtrent 1980-nivå rundt 2040, Arktis rundt 2045 og Antarktis, der ozonhullet er størst, rundt 2066. Det betyr ikke at ozonlaget plutselig er 100% friskt på en bestemt dato. Det er store naturlige variasjoner fra år til år, særlig over Antarktis. Det finnes også nyere forskning fra 2026 som antyder at enkelte industrielle utslipp kan forsinke gjenopprettingen med flere år dersom de ikke begrenses ytterligere. Til slutt, Montreal-protokollen viser også at globale miljøproblemer faktisk kan snus når land samarbeider og gjør konkrete tiltak. Så akkurat nå det gjelder ozonlaget, er det god grunn til å være optimistisk.
0: 16. september i dag, FN sin internasjonale dag for bevaring av ozonlaget. Takk skal du ha, Frøydis.

0: Det var Bee Gees med Massachusetts på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal ta turen til Irland og hovedstaden Dublin. Emily Holen, god formiddag til deg i Dublin.
1: God formiddag til deg, og god formiddag Radio Bø.
0: Du, hva er bakgrunnen for at du har tatt en tur til Irland?
1: Altså, det startet i november-desember i fjor, hvor en venninne ringte meg og bare, jeg har kjøpt Westlife-billetter. Jeg bare, ja, så bra. Hvor skal de spille? I Dublin. Så da endte vi opp i Dublin.
0: Ja, da var det bestemt at det må bli tur til Irland og Dublin da, for å få oppleve den konserten.
1: Nettopp da tenkte vi, da tar vi en storbyferie, og så får vi en konsert med på kjøpet.
0: Mm. Du har dere planlagt, for det er jo ganske hektiske dager, du reiste jo på mandag, og så får du tirsdag og i dag, og så er det å komme seg tilbake til Bø i morgen. Har dere lagt opp et løp for de her hektiske dagene?
1: Vi har lagt opp et løp, ja. Men vi har også tatt det mye litt som det kommer. Vi har ikke liksom en sånn streng timeplan hvor vi driver og sjekker ut hvert punkt. Men det har gått over all forventning, og det meste av det du vil se er jo i sentrum. Bortsett fra en liten sånn ting vi nettopp fant ut, vi har jo boket middag og danseshow med irsk musikk i kveld, det fant vi ut er en time unna sentrum, og det går ikke noe buss hjem, så den sliter vi fortsatt litt med akkurat på.
0: Ja, men dere må jo prøve å komme dere på den før det ser ut, så det kan bli en fin opplevelse, det.
1: Ja, vi skal gjøre vårt beste. Vi må bare finne ut hvordan vi skal komme oss hjem derifra.
0: Ja, for det blir veldig sent på kveld, og så skal dere pakke, og så skal dere hjem. Jeg vet ikke om jeg kan anbefale hiking. Det er kanskje, jeg vet ikke.
1: Nei, hiking i Dublin. Jeg tror ikke helt vi tør det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, altså, men det var, går det ikke i en taxi? Ja, taxi blir dyrt, går det ikke en buss?
1: Det går ikke en buss, så da ser det kanskje ut som at vi må kanskje prøve noe Bolt eller taxi eller et eller annet. Vi skal nok klare å finne ut av det, men dette her skulle vi jo vært smart og sjekket på forhånd, men det gjorde vi ikke.
0: Ja, dere finner ut av det. Du dukket opp på jobb på fredag, tipper jeg.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja. Men du, dere har opplevd mye allerede. Fortell.
1: Vi var som sagt på Westlife-konsert i går. Det var jo helt fantastisk å se de på hjemmebane. Altså, det var en sånn mind-blowing opplevelse.
0: Oi. Ja, for Westlife er litt sånn, det er ungdomstida di.
1: Ja, det er ungdomstida mi. Det er liksom de og Backstreet Boys. Det er, da er jeg tilbake til jeg var 14 år på jenterommet.
0: Hvordan var det å være på dette boyband-konserten her, altså?
1: Altså, det var helt sånn surrealistisk. Det var sånn vanskelig å skjønne at jeg faktisk sto der. Og vi var jo så heldige, for vi sto ganske langt frem på scenen. Så, nei, det var helt utrolig.
0: Ja, og Westlife er jo fra Irland, og de skal vel ut på en turné, for de har gjort et comeback. Skal ikke de til Norge?
1: Jo da, de skal til Norge, og det enkleste hadde jo kanskje vært å bestille billetter til et show i Norge, men ja. Vi drar til Irland, vet.
0: Ja, selvfølgelig drar man til Irland, for da har du så mye mer å oppleve. Og, ja, hva ellers har dere vært innom utenom Westlife-konserten, som ble en suksess?
1: Vi har vært på Guinness Storehouse, som er jo da museumet til Guinness-ølet. Og det også var en helt fantastisk opplevelse, for museumet er jo bygget som et sånt Guinness-glass. Så nei, det også var helt utrolig, og så fikk vi lære hvordan vi skjenka Guinness. Ikke at jeg noen gang tror jeg kommer til å ha bruk for det, men det var gøy. Og så når vi kom på toppen, så fikk alle en sånn gratis Guinness-vær. Den ga jo jeg da til min kjære venninne, for jeg drikker jo ikke Guinness-øl. Det blir for mørkt for meg.
0: Ja, for Guinness, jeg har drukket Guinness en gang i England, og det er jo koldsvart, og det smaker ikke noe for meg, altså, heller ikke for deg.
1: Nei, det smaker egentlig bare malt og hvete, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er ikke noe for meg, så. Mm. Men venninna mi var jo glad, for hun fikk jo dobbelt opp.
0: Ja. Men du snakker om å skjenke Guinness. Dere har lært hvordan dere skjenker Guinness. Må det gjøres på en spesiell måte? Er det noe lover for det?
1: Ja, Det må det faktisk, og de har faktisk sånne egne Guinness kurs for hvordan iske, altså iske barpubber skal skjenke Guinness, så det visste jeg ikke. Nei, så jeg har lært det at for det første for å skjenke Guinness så må glasset være kaldt, tørt og rent. Altså er det ikke det så får du ikke skjenkt en Guinness. Og så må du holde ned 45 grader til du kommer på toppen av den harpa på glasset, for det en sånn egen sånn en harpe på glasset, og så skal du snu den opp ned. Altså ikke opp ned, men snu den, og så skal den stå i 2 minutter før du fyller på toppen.
0: Oi, det en hel vitenskap hos her å skjenke Guinness, altså.
1: Ja, altså vi lærte at det folk som går på kurs i opp til 6 måneder på sånn Guinness-kurs her i Irland.
0: Ja,
1: det jo sånn, bare for å skjenke en Guinness. Det, ja. Nei, det var litt sånn utrolig, det ante jeg ikke noe om på forhånd.
0: Andre ting du vil dele med oss fra turen, Emily?
1: Det har selvfølgelig vært shopping, vi jo 2 jenter på tur. Og det jo mye flere altså butikker og større utvalg her, så kofferten veide 13 kilo på veien ned. Jeg tør ikke å si hvor mye han veier på veien hjem. Og så har vi egentlig bare kost oss og spist masse god mat på sånne irske pubber. Og, ja, nei, det har bare vært en opplevelse å være her, det skal sies.
0: Hva det går i når det gjelder mat?
1: Jeg har spist veldig mye fish and chips, for det vi veldig glad i. Og det jo veldig godt der. Og så prøvde jeg noe i går, jeg prøvde fritert mars.
0: Fritert mars?
1: Jaha. Altså sjokoladen mars.
0: Ja. Oh, ja, jaha.
1: Den var fritert.
0: Fritert sjokolade mars. Ja, ok.
1: Ja.
0: Ja, var det godt?
1: Det, nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Det var overhovedet ikke godt i det hele tatt. Det smakte som et sånt fettlag ute på marsjen. Men det visst veldig populær dessert her i Irland.
0: Ja, så mars for din del, det egner seg akkurat sånn som mars er når du kjøper den på butikken, ferdig med det.
1: Ja, men altså, de friterer alt her. Jeg har aldri vært borte i maten.
0: Ja, og så du kanskje litt spent på, dere litt spent på hva dere får av mat i kveld på denne irske aften.
1: Jeg har hørt noen rykter om at de har veldig god sånn lammegryte der, men altså, den skal jo ikke jeg teste. Jeg spiser jo ikke lam.
0: Nei, det har vi et problem. Så, altså, du spiser ikke lam, og så er du på irsk aften, og så... Nei. Har du ikke lyst til å teste? Bare prøv litt.
1: Nei, jeg satser på at hvis de ikke har noe annet kjøtt, så tar jeg sånn vegetarisk option. Ja.
0: Ja. Ok. Ja. Ja. Nei, men du, det høres ut som dere hadde det fint, litt hektisk kanskje, men absolutt å anbefale en tur til Irland.
1: Absolutt. Så får vi se hvordan hjemturen i morgen går. Ja. Fordi jeg har jo litt av en melkerute jeg skal på.
0: Ja, det har det. For du skal fra Irland, og så skal du innom Danmark. Og så var det Gardermoen.
1: Ja.
0: Og så skal du til Evenes.
1: Ja.
0: Og så skal du prøve å komme deg på en buss.
1: Ja, det skal jeg også.
0: Ja.
1: Og så fra Sortland til Bø, så jeg fremme sånn cirka 16:30 i morgen, altså natt til fredag.
0: Natt til fredag, og så skal du være på jobb 8:00. Kjære deg, Emily, jeg holder på å si, jeg står her og knepper med knepene inn i Europa. Dette går bra. Du må helse venninna din, hva hun heter forresten.
1: Tanja heter
0: hun. Dere må kose dere på den siste dagen i Dublin. Og så husk nå at det går an å bestille ekstra bagasje hvis dere handler så mye at det blir overlast.
1: Det skal jeg huske på.
0: Jeg plukker frem litt Westlife, hva du sier til det?
1: Ja, jeg gleder meg til å høre.
0: I lay my love on you, heter låta. Takk skal du ha, god tur!
1: Takk, ha det!

0: I lay my love on you. Irske Westlife, som Emily har opplevd live i Irland. Nå blir det nyheter på kanalen.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: og leit etter livet, og det var Frode Mikkelsen, og da Ted og Frøydis tilbake i din radio etter nyheten.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, noen på leit etter livet, og så er det kanskje noen av dere lytter som på leit etter våres konkurranse, for den har vi ikke hatt på lufta ennå. Det har vært litt dårlig med tid i time 1, men nå skal vi få fyrt den av gårde på lufta. Frøydis, der du.
2: Ja, jeg her.
0: 14 bokstaver har du å by på i dag. Det er noe annet enn på mandag.
2: Åja, jeg får høre det stadig vekk. Ja, det er 14 bokstaver i dag, ja. Og jeg går fort over til fonetisk.
0: Ja, vær så god.
2: D for delta, A for alfa, R for Romeo, E for ekko, D for delta, U for uniform, S for Sierra, R for Romeo, T for tango, A for alfa, N for november, I for Yankee, D for delta, og K for kilo.
0: Ja, jeg tror jeg du fikk svar på konkurransen inn på din private telefon.
2: Ja, jeg har, beklager, jeg har glemt å sette den på lydløs.
0: Ja, sånn er det i hektiske radiodag.
2: Ja, det er
0: 14,
2: det.
0: 14 bokstaver i dag, det er 8 færre enn på mandag.
2: Ja, må du bare rep opp i det der igjen.
0: Du, jeg skal gjenta de her 14 bokstavene med noen navn. Vi starter med D, David. Og så får vi A, Arne, R, Rikard, E, Erik, D, David, U, Ulrik, S, Sigurd, R, Rikard, T, Thor, A, Arne, vi får N, Nils, vi får en Y, Yngve, vi får en D, David, og vi får en K for Kim. Det var en del av de samme bokstavene som går igjen her. Vi har 3 av bokstaven D, ser jeg, sånn i full fart.
2: Ja, og så har vi, ja da, det er mange bokstaver.
0: Og så har vi 2, skal vi se, nei, det har vi ikke. Hva mer vi hadde likt?
2: Flere A,
0: ja,
2: flere R,
0: ja.
2: Og D,
0: ja.
2: 3D,
0: ja. Ja. Men det er 14 bokstaver, D, A, R, E, D, U, S, R, T, A, N, Y, D, K, der har du de 14. Yeah. De må stå om,
2: og så kan du ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller send en SMS til 41 45 40 50, der på SMS-en skal de skrive løsningsordet pluss navnet sitt, og så hvor vedkommende bor. Du er med på trekning av en dagspremie, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer.
0: Mm-hmm.
2: Og så er du med på trekking av ukespremie som gjøres fredagen, og der kan du vinne en pakke med flakslodd.
0: Yes. De kan regne deg til, nå skal vi si til 12:30, fordi at vi har fått konkurransen litt senere på lufta enn til vanlig, så skal vi være enige om at
2: det er 12:30 de kan regne.
0: Ja, du kan få lov å bruke litt mer tid på å finne ut av dette her, frem til 12:30 i dag, siden konkurransen er litt senere på lufta enn til vanlig. 12:30, ring inn eller send SMS frem til da.
2: Må vi ha hintet med da, sånn i full fart.
0: Du har laget et hint også.
2: Jeg har laget et hint. Og det hintet er nasjonal dugnad.
0: Ja, men da er du altså kommet opp i 20 etter nå på konkurransen, ser jeg på oversikten.
2: Ja, og det ring her og kommer inn en SMS, så det ser bra ut i dag.
0: Da skal du få lov å ta telefonen videre. Vi kommer tilbake til Frøydis. 76 11 40 50 er altså telefonnummeret, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt, og hvor du bor til 41 45 40 50. Og husk, konkurransen ligger jo på Facebook-siden, så gå inn der.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, og mens du grubler på konkurransen, så tar vi et lite værvarsel til dere. Det blir skiftende bris, økende til nordlig frisk bris fra i ettermiddag. Nordlig liten kuling på kysten, det blir skyet vær, og det blir regn etter hvert. Troms får skiftende eller sørøstlig bris først på dagen, frisk bris utsatte plasser i nord. Fra sent i ettermiddag, nordlig frisk bris på kysten i sør, blir skyet. Det blir perioder med regn, mest i indre strøk, fra ettermiddagen også på kysten. Så har vi temperaturene i dag klokka 11 fra Yr, og da har vi Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes Lufthavn med 11 grader, alle de tre der. Vi har Narvik med 12, og så er det tilbake til 11 på Stokmarknes Lufthavn, og på Sortland 12 grader noterer vi for Rotvær i Lødingen, Svolvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Innhavet på Hamarøy. Og så er det 11 grader på Myre i Øksnes.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser.

0: gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
1: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
2: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Never Ending Story. Lee Marl her I Radio Bøs formiddagssending.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.

0: Ja, vi tar med at på fylkesvei 7624 Barstrand inn til Barstrand I Vågan, så det asfaltarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Nødetatene kan passere ved lyd og lys. Så har vi Brattli-tunnelen I Narvik som stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Ledebil mellom klokka 18 og 21. Det gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Manuell dirigering, det det fra 18 til 21. Så har vi E10 Sløverfjord I Hadsel, der det veien stengt I dag fra klokka 21 til morgen tidlig klokka 06.00. Gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Og så har vi E10 gjennom Nappstrømtunnelen, gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra 6 til 9 og 15 til 17 det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og I mellom klokka 23 og 6 på morgenen det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjøen, så tips oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipetspa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var gruppa Mods med Anne Morten Abel i spissen, Tore Tang på formiddagen i Radio Bø. Da skal vi litt tilbake til folkefesten på Stokmarknes i helga. Da Trondheims kjøpmann han Kristoffer Nilsen Grønbæk fikk oppføre Krambu på Stokmarknes i 1776, så begynte historien om handelsstedet, tettstedet og byen Stokmarknes. Og det er det altså 250 år siden. Og til overmål så er det 175 år siden det første markedet ble arrangert på Stokmarknes. Og det var blant de største i Nord-Norge gjennom mange år, og ble blant annet gjort udødelig i Knut Hamsuns romaner. Hamsun var selv handelsbetjent på markedet på Stokmarknes, faktisk. Nå skal vi litt tilbake til denne folkefesten, og vi fikk en prat med Anita Hope, som i helga hadde hektisk på folkefest. Hun var jo også med og arrangerte Vesterålen Vinfestival, og vår reporter Emily Holen snakket med Anita Hope sent på søndags ettermiddag.
1: Akkurat nå er jeg ferdig å rigge ned en del ting, så nå kjenner jeg at roen senker seg, skuldrene senker seg, men det har vært litt av et kjør i 24 timer nå, ja.
2: Og så er det vinfestival. Mange tenker jo da, da må man kunne vin. Hva er en vinfestival?
1: Du, det er en mulighet til å bli kjent med vin. Du trenger ikke å kunne noen ting i det hele tatt. På en vinfestival så kommer importørene, de som tar vin inn til Norge og har ansvaret for å selge den ut til Polen. De kommer, de møter opp med sine produkter, og på en vinmesse for eksempel, sånn som vi har nå, så har de masse åpne flasker, du går rundt med et glass og får snakk med importøren, spurt om de forskjellige vinene og smakt på de. Og det er ikke om å gjøre å drikke, men det er om å gjøre å lære. Så hvis du liker vin, så er vinfestival noe for deg, for her får du smakt masse forskjellig.
2: Dette her er jo kanskje også noe for nybegynnere som skal begynne å drikke vin, som kan ingenting.
1: Absolutt er det det. Fordi at her får du liksom litt innblikk i hva er det, hva smaker hvitvin, hvordan er den hvitvin, hvordan er den hvitvin. Og så, du trenger ikke å kunne noen verdens ting. Det eneste du trenger, det er faktisk å være interessert i å lære. Jeg gikk på min første vinmesse, jeg hadde aldri drukket vin før, jeg drakk bare øl før. Og på min første vinmesse i Harstad for mange år siden, så etter å ha gått en sånn runde, så tenkte jeg, den rødvinen som er der, den var kjempegod. Og så fant jeg flere som nesten smakte det samme, og så kunne jeg gå på Vinmonopolet etterpå og si, du, jeg tror jeg liker noe som ligner på den som jeg smakte. Og så fikk jeg veldig god hjelp på Vinmonopolet, og etter hvert så lærte jeg meg til hva jeg synes er godt med vin.
2: Og så, det her er jo andre gang dere arrangerer vinfestival. Kan du fortelle litt om programmet? For det er jo veldig mye forskjellig som skjer.
1: Ja, vet du hva? Vi har et fullpakket program. Vi begynte på fredagen i går med Winemakers Dinner og med noen smakinger. Og så hadde vi vinruta som er veldig, veldig populært her på Stokmarknes. Det er vinvandring som går fra Hurtigrutenes hus og ut på de ulike butikkene, der man får møtt en vinprodusent, smakt litt og hørt litt lokal historie i går, hadde vi fokus på. Og i dag så har vi hatt vinmesse i to omganger, vi har Winemakers Dinner i kveld, vi har barn åpen med musikk, og vi hadde også et arrangement som skulle være på Mormors, så nå skal vi prøve oss å få vinfestivalen vår ut til de andre plassene, også på Stokmarknes. Så vi har planer for neste år der vi skal utvinne og bli enda større.
2: Og som du nevnte, vinruta er jo populært, og den hører jeg faktisk flere snakker om og gleder seg til hvert år. Men Winemakers Dinner, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, da er det enten en vinbonde som kommer med sine viner, eller en vinimportør som har med seg noe fra sin portefølje, gjerne fra en gård. Og så setter hotellet mat som passer til de ulike vinene, og da kjøper man en full pakke middag med vin til, for eksempel en seksretters middag med ulike viner til, og så er vinbonden der selv, eller vinimportøren, og forteller hva du smaker, og kjøkkensjefen som regel også, og forteller hva han har tenkt i forhold til vin og mat.
2: Men det kanskje mest aller lærerike er da vinmessa.
1: Absolutt, og det er vinmesse jeg anbefaler å få med deg hvis du er helt nybegynner, men også hvis du er veldig erfaren, fordi at her får du virkelig smak på godsakene. Akkurat i dag vet jeg ikke hvor mange viner vi har her, men det er godt over 100, pluss at her er Lofotpils med, og vi har litt akevitt og litt forskjellige ting å smake på, ikke bare vin, og vi har alkoholfri. Vi har mange alkoholfrie alternativer å smake på i dag. Og når du da egentlig ikke vet hva du liker, eller du vet hva du liker og har lyst til å bare smake på akkurat de nyansene, så anbefaler jeg virkelig å komme på en vinmesse. Du betaler, får et glass, og så får du lov til å gå rundt og smake på akkurat det du vil.
2: Altså det med alkoholfri vin, det har jo plussa veldig opp de siste årene, fordi før i tida så var det beregnet som saft nesten. Men nå har det blitt veldig populært. Fortell litt om det.
1: Ja, det er noe som er litt nytt nå, og i år vi har med oss en dame, Miris, som har et produkt som heter Miris Blend, og det er den absolutt første vinen jeg har smakt uten alkohol som faktisk smaker vin.
0: Det sa Anita Hope, travle dager for Anita som i helga var med og arrangerte folkefest på Stokmarknes. Og så er det jo sånn at Anita Hope er en av gründerne bak Vesterålen Vinfestival. Vi skal fortsette praten med Anita Hope etter litt fin musikk fra Adele. Dette er Set Fire to the Rain på Radio Bø.

0: Adele med Set Fire to the Rain. Vi snakker med Anita Hope, som en av gründerne bak Vesterålen Vinfestival, som gikk av stabelen på Stokmarknes i helga. I tillegg så har det jo da vært mye å ta tak i for Anita og gjengen som har arrangert folkefest på Stokmarknes, og det forteller Hope mer om her.
1: I 2026 så er det 250 år siden vi fikk den første butikken på Stokmarknes. I 1776 så fikk Grønbæk handelsprivilegiet og fikk lov til å sette opp en krambu her. Og siden da så har vi hatt butikker, og det må jo feires. Pluss at vi fant ut at det er jo 175 år siden det aller første markedet var på Stokmarknes. Og det var et marked som på 1900-tallet var Nordlands største marked, der det kom flere tusen mennesker, opp til 5000 mennesker hver dag i løpet av markedsdagen, hit til lille Stokmarknes.
2: Og det er jo ganske kult i seg selv. Jeg tror ikke så veldig mange kjenner den historien, i hvert fall ikke jeg. Og dere har jo også hatt det tradisjonelle Olabiløpet i år, fordi det har ikke vært tidligere. Det har vært på 80-tallet, men ikke de siste årene nå.
1: Nei, og det er det som er, når jeg vokste opp på 80-tallet, så hadde vi jo den her Vesterålsfestivalen, som da var datidas marked, som de tok opp i en markedstradisjon på 70- og 80-tallet. Og vi bygde Olabiler, vi ungene, og fikk kjøre ned en ganske bratt bakke til masse lott og løye, og det var skikkelig, skikkelig artig for oss ungene. Og så døde den tradisjonen bort, og ungene gjør ikke sånt lenger. Så da tenkte jeg at vi må jo gjøre noe artig når vi skal feire, og vi må se på noe historisk, så hva kan vi gjøre? Og da kom tanken at vi kjører i gang et Olabiløp. Og jeg var litt spent på hvordan det skulle gå. Og jeg sa da at får vi til å bygge en Olabil og får to til å kjøre den, så har vi Olabiløp. Men vet du hva? Det har vært fullt kjør i dag i Olabiløpet. Vi har minibilløp med elektriske biler for barnehagebarn, og Olabil for skoleunger og voksne. Og jeg vet ærlig talt ikke hvor mange som stiller. Jeg synes det kom masser av unger ned under den bakken der. Og det var så gøy. Så nå gleder vi oss bare til 2027, og vi skal ha Stokmarknes Grand Prix Olabil en gang til.
2: Og det blir vel kanskje vinfestival i 2027 også?
1: Det håper vi på. Nå er vi litt spent på om at disse importørene, vi har fått utrolig dyktige importører opp i år. Det hadde vi i fjor også. Masse kvalitetsvin. Jeg er veldig spent på om de har lyst til å komme til neste år, for litt av utfordringen vår er at vi selger litt for lite billetter til messa. Det er der på messa at vinimportørene treffer folk og får vist seg frem og får prate, som gjør at de får markedsført seg, for dette er deres markedsføringsmulighet. Og vi ser nå at i fjor hadde vi ikke så mange billetter solgt, og det har vi ikke i år heller, så nå er jeg kjempespent på hva de sier. Om at jeg klarer å på en måte lokke dem nordover til neste år. For det koster ganske mye med flybilletter for å komme hit med vinen sin. Ja. Så jeg håper jeg klarer det. Men jeg har hørt rykter om at de syns at det er så trivelig å møte nordlendinger. For vi er veldig interessante folk. Så det kan jo være at vi kan spille på det, liksom, og komme nordover.
2: Det syns jeg. Og så får jeg bare ønske deg lykke til og godt jobba med denne helga her.
1: Tusen takk skal du ha. Nå skal jeg kose meg og slappe av og senke skuldrene.
2: Og det fortjener du så absolutt. Tusen takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: Det var artisten Kapteinen og låta Madeleine. Tirsdag kveld så ble det kjent at en person var omkommet på fylkesvei 821 sør for Myre i forbindelse med at vedkommende ble påkjørt, og livet sto ikke til å redde. Nå med oss direkte på linje så har vi Eirik Magnus Blomli, politiadvokat. God formiddag til deg.
1: Ja, hei, god formiddag.
0: Hva kan du si om politiets arbeid i denne saken så langt?
1: Ja, så langt så har vi gjennomført noen innledende etterforskningsskritt. Vi har vært på stedet og jobber fortsatt der sammen med ulykkesgruppa. Vi har snakket med en av de andre på stedet der, og vi tar sikte på å få avhørt fører i dag.
0: Ja, var det noen vittner til hendelsen?
1: Ja, for de opplysningene politiet har, så var det to stykker som var ute og gikk.
0: Ja, så det, og den ene av de som, det var to personer som gikk i lag, og den ene da er omkommen.
1: Det er korrekt, ja.
0: Ja. Hva med den andre som da gikk tur i laget, den personen som er omkommen, da, hvordan står det til med den personen?
1: Vedkommende skal ha blitt sneia av bilen, eller så skal han være fysisk uskadd. Det er jo naturlig nok preget av hendelsen.
0: Har dere en viss formening om hendelsesforløpet?
1: Ja, basert på de opplysningene vi har nå, så har vi en viss formening om hendelsesforløpet, det er riktig. Så er det jo for tidlig å si noe om sikkerhet da. Den videre etterforskningen vil jo søke å avdekke hvorfor det her har skjedd, og hvordan det har skjedd, og de nærmere omstendighetene.
0: Dette er jo på en lang strekke, og det er vel 80-sone, i hvert fall del av denne strekka. Vet du noe om fart, kjøring over fartsgrense?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om nå, men vi har ingenting som indikerer for høy fart eller lignende. Men det er jo noe vi vil søke å kartlegge da, i den videre etterforskningen.
0: Mm. Vet du om fotgjengerne hadde på seg refleks?
1: Ja, bekledningen til fotgjengerne og lignende, det vil jo også være gjenstand for nærmere undersøkelse.
0: Hvordan skal politiet jobbe videre med denne saken på dette stedet da?
1: Nei, akkurat nå så pågår det sånn en teknisk undersøkelse ute på stedet. Der er Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminaltekniker fra politiet. Og veien er jo også sperret, og vil nok bli sperret i stund. Utover det så vurderer politiet om det kan være aktuelt med noen form for rekonstruksjon på stedet, og kjøretøyet vil også bli teknisk undersøkt.
0: Mm. Så hva slags aspekter er det man belyser i en sånn her type sak?
1: Nei, det er jo flere forhold som kan være aktuelt å belyse. Enn så lenge så er jeg ikke siktet i saken avhørt. Han var naturlig nok sterkt preget i går og vil bli avhørt i løpet av dagen. Så de opplysningene som kommer frem i de avhørene vil være vesentlig for politiet da, å bekrefte eller avkrefte og søke å utdype noe nærmere. Eller så vil det jo være lysforhold på stedet, hastighet og tekniske aspekter med kjøretøy som vil være aktuelt.
0: Så dette med fart, plassering, er det sentrale momenter, og uaktsomhet er vel kanskje også inn i bildet?
1: Ja, som nevnt så er jo fører da siktet for uaktsomhet i trafikken, og så vil jo den nærmere etterforskningen da søke å belyse om det har vært utvist noe uaktsomhet her eller ikke. Men ja, alle aspekter ved plassering og lignende vil jo være aktuelle i sånne type ulykker og kartlegge nærmere.
0: Er det arbeid på veien akkurat nå fra Vegvesenet, Sisi og kriminalteknikere?
1: Utfra de siste opplysningene jeg har, så er Vegvesenets ulykkesgruppe og kriminalteknikere fortsatt på stedet der, ja. Og veien vil nok være stengt en liten stund til.
0: Ja, da kan vi jo, da for de som kjører denne veien, altså, det er fortsatt stengt da på fylkesvei 821 sør for Myre. På grunn av at det da pågår undersøkelser fra krimteknikere og Statens vegvesen. Da vet vi det. Ja, noe mer Blomli du kan legge til i denne saken?
1: Nei, akkurat nå så er det ikke så mye mer å legge til. Etterforskningen er jo i en tidlig fase, og politiet vil gjøre forskjellige undersøkelser for å kartlegge så godt det lar seg gjøre hendelsesforløpet og omstendighetene rundt ulykken.
0: Takk for at du var med oss direkte her i Radio Bøs formiddagssending, og det var litt mer om den trafikkulykka i Øksnes i går, der en person ble påkjørt og person omkom etter å ha blitt påkjørt. Du hørte han Eirik Magnus Blomli, som er politiadvokat.

Ja, du hører Big Mountain med Baby I Love Your Way formiddagen på Radio Bø, der snart siste ord sagt. På tampen I dag så tar vi med at en ny utredning foreslår å ta Mosjøen og Stokmarknes ut av ordningen med statlig kjøpte flyrute, såkalt fotrute, fra 2028. Det kommer fram I en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen legger fram et effektiviseringsalternativ for de regionale flyruten I Nord-Norge for perioden 2028-2033. Der foreslås det også å legge ruta mellom Røst og Bodø over fra fly til helikopter. Bakgrunnen for forslagene at ny infrastruktur I Nordland vil endre passasjerenes reisevaner. Ny flyplass I Mo I Rana og E10 Hålogalandsveien gjør at flere vil reise fra lufthavnen med lengre rullebane som Mo I Rana og Harstad-Narvik lufthavn Evenes. Rapporten peker på at å samle mer av trafikken på større lufthavne vil gi økt konkurranse, bedre tilbud og lavere utgifter for staten. Konsulentene foreslår også å øke de maksimale gjennomsnittsprisene på fotruten med 30% fra dagens nivå. Bakgrunnen at halveringen av billettprisene I 2024 har ført til press på kapasitet, spesielt I Lofoten og Vesterålen. Foreslår å kutte flyrute I Nordland, Mosjøen og Stokmarknes, kan altså møsse fottilbudet. Det melder NRK Nordland I dag. Og med det så skal Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen si takk for følge på en onsdag. Det blir ny formiddagssending fra dette studio I morgen. Vi på plass klokka 11. Det har vi planer om, så gjerne skru på da og bli med oss. Ha det bra!